0: Welcome back.
1: Welcome back. I dag spiller vi inn på en mandag.
0: En mandag.
1: Jeg skal snakke for litt for meg selv. Jeg er strøtsliten. Har vært I lang helg. Jeg antar du også har hatt lang helg, Hedda, fordi du har vært med meg.
0: Yep. Ja, vi har vært på Bergenfest. Vi yes. har jobbet. Vi har laget content for dere. Det har kommet litt, og det mer som skal komme.
1: Ja. Vi kan begynne litt med å si at spionlene har, hun på hemmelig oppdrag, hun på undercover mission.
0: Yep.
1: Yes. Og vi har besøk.
0: Vi har besøk.
1: Ja.
0: Velkommen I studio, Ylva.
2: Takk skal du ha.
1: Ja. Ylva! så vi har en hedersgjest I dag, og vi skal stille hun litt forskjellige spørsmål om forskjellige ting, og vi skal selvfølgelig grille henne med litt spalter.
0: Mm.
1: Yes.
0: Mm. Ja. Men før vi går litt dypere inn I det, hvordan går det, Rone?
1: Det går ok.
0: Ja.
1: Ja. Jeg føler, det beste måten å beskrive det på, jeg føler at jeg kjører bil, og det tjukk tåka, så jeg må myse for å se veien.
0: Mm.
1: Men det går fint, liksom.
0: Ja.
1: Men ting litt tungt.
0: Ja. For det som ikke har hørt siste episoden, Ylva, så har hun jo delt at hun har vært in the dark place, som yes. vi kaller det.
2: Okay.
0: Ja, I den ja. Dype dalen.
1: I dypedalen. Jeg har blitt sykemeldt for utbrettenhet og depression.
2: Ok.
0: ja.
1: Nå tar jeg litt lettere på det da. Det var en tung uke forrige uke, men det går greit. Jeg tar bare på meg selv. Jeg har vondt I halsen I dag. Det skremmer meg. Jeg så redd for å få halsbetennelse, for det får jeg alltid med en gang jeg lar kroppen slappe av.
0: Ja, så
1: blir jeg alltid syk.
0: Ja. Men bli syk og så bare bli ferdig med det på en måte. Eller skjønner du hva du mener?
1: Ja. ja.
0: Ikke, prøv å unngå det, for en måte hvis du kjenner at den kommer til å komme allikevel.
1: Ja, så jeg har tatt masse C-vitamin I dag.
0: Ja, det bra.
1: Ja.
0: Spis blåbær.
1: Ja, og så har jeg tatt sol.
0: ja.
1: Som du kan ikke se.
0: Ja, det ser jeg. Ja. Fregnene dine fregnete.
1: Ja, du ser... Faen, så flekket det.
0: nei.
1: Jeg har fått så gitt under en...
2: Det jo trendig,
1: Trendy med fregner.
2: Ja,
1: ja. Ja, men det ser litt ut som noen bare tar en sånn sprayboks og bare tegger meg I trynet.
2: Ja, den looken alle går for nå.
0: Ja,
2: helt fint.
1: Ja.
0: Men altså, ser du kanskje det at du ikke har tatt sol og vært I sola, eller har hatt lov til å være I sola på 2 år?
1: Ja.
0: Så du kanskje ikke særlig vant med fregnene dine lenger?
1: Nei, ikke I det hele tatt. Så jeg fikk jo et sjokk når jeg kom ut, og så var fregnene mine solbrent. Jeg bare sånn, Jørgen sa at jeg så hos en hund som hadde spist et kjøttkake og spyttet den ut igjen. Nei. Fuck it. Unnskyld meg
0: ja. Jørgen samboeren til Ronja
2: Ja, ok
1: ja. Ja. Bare, Takk for det,
2: det.
1: Ja. Men sånn utenom det så går det Det går ok
0: ja. Men det som vi snakket om og Vi hadde vært I den dype dalen før Og det aldri noe gøy
1: Nei.
0: Men jeg har full tro på at du har gjort det riktige valget for deg selv Og du åpen og ærlig om det Og det så viktig For da kommer du ut av det så mye fortere
1: Ja Ja.
0: Det gjør du.
1: Ja, jeg veldig stolt av meg selv at jeg har tatt steget, og jeg ser jo nå at det var veldig nødvendig
0: mm.
1: å ta det steget. Og jeg hadde sikkert gått på randen hvis jeg hadde gjort det, egentlig.
0: Ja.
1: Så det deilig, det litt befriende, egentlig. Så nå skal jeg ha første uke min som jeg skal liksom være chill.
0: Mm.
1: Så I dag sov jeg etter klokka var sånn 10, så bare lå jeg I senga I 2 timer. Jeg gjorde ingenting. Jeg så ikke på TikTok engang.
0: Wow,
1: det var deg. Det var faktisk sykt.
0: Helt sykt.
1: Men så har vi jobbemannen rett forbi. Har du lyst til å skyte deg? Å, fy faen. Det bare...
0: Der står det med drill, liksom.
1: Vinkelslipper.
0: Å, oh, fy
1: faen. Og jeg bare... Men det fint. Det fint. Det går bra. Det går greit med meg. Ja, hvordan med deg, Hedda?
0: Det går greit. Vi var på Bergenfest, som nevnt, og vi var edru alle dagene. På lørdagen så hentet jeg min bedre halvdel, håper jeg å si. Samboeren min, han var jo drakk.
1: Ja.
0: Hvem våkner søndag og har det helt jævlig? Det med.
1: Ja.
0: Han har det helt fint. Jeg har migrene. Jeg kastet opp.
1: Ja.
0: Daka. Og jeg bare, hva faen universet?
1: Ja.
0: What the hell?
1: What the hell?
0: What the hell?
1: Ja, men kroppen din trodde at han var på fulla, for vi var jo på festival.
0: Ja, ja.
1: Men du kunne like altså greit bare dukke.
0: Oh, ja. Jeg kunne ikke kjøtt bil da.
1: Nei, det sant.
0: That's illegal.
1: That's true.
0: And scary.
1: Ja.
0: Ja. Neida, men jeg har bare noe som litt anspent. Jeg må komme til en kiropraktor eller en fysio eller etter henne. Få knekt og vridt og gnatt litt.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så blir det bra. For jeg kjenner det. Det noe jeg ligger.
1: Får du, har du sjekket om du kan få det fra jobb?
0: Ja.
1: Det kan du?
0: Nei.
1: Nei,
0: Nei unfortunately. Men jeg har 10% på klinikk for alle her på lagunen.
1: Yeah, yeah. 10% är bättre än ingenting.
0: Det är bättre än ingenting. Ja. Eller så utom det så går det egentligen väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja. Jag kommer med massfestival. Vi har fått laga massa grejer innehåll.
1: Ja.
0: Och varit ett utanför komfortzonen och spurt främmande om intervju. Folk kommer spurta oss om att bli intervjuad.
1: Det var gøy.
0: Det var gøy.
1: Ja.
0: Ja. Och där stalkade oss. Nej. Det var överallt där vi var.
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Och så måste jag säga brinner det en dag från flik.
0: Thank you.
2: Yes.
0: Yeah, thank you.
1: Yeah, very nice.
0: Idag är en sån dag hvor jeg ikke orker sminke, men bryr må jeg ha.
1: Ja. Yeah. Very very beautiful.
0: Thank you.
1: Yes.
0: Thank you. Very nice.
1: Ulva?
0: Ja.
1: Hvordan har du det?
2: Akkurat nå så er jeg litt sånn pjusk.
1: Ja.
2: Ja. Men jeg snakket litt med Hedda om det I sted, fordi at jeg har en bilsituasjon.
1: Okay.
2: og det som kjenner meg, har kjent meg noen år, jeg vet at jeg har alltid en bilsituasjon.
0: Ja.
1: Okay.
2: Det stemmer nok.
0: Ja, ja. Ja.
2: Altså, jeg tror jeg har hatt 4 forskjellige biler på 4 år, eller noe sånt.
0: Okay.
2: Ja. Men greia var egentlig at jeg bruker jo sånn get around for å leie ut bil, sant? Mm. Og det jo fordi vi sunnmøringer liker å svømme innover, sant?
0: Sånt? Ja, vi liker på penger.
2: Ja, tjener det vi tjener kan.
0: Ja.
2: og så leier jeg ut med get around, og all seems good, for jeg hadde jo nettopp fått tilbake bilen på lørdag, tror jeg det var.
0: Mm.
2: Da jeg fått tilbake bilen, alt var fint da, for da hadde noen andre leie den, og så skulle jeg levere bilen på søndag igjen, til noen nye. Alt virker fint.
0: Mm.
2: Og så ringer jeg meg etter 100 kilometer eller noe sånt, eller 120, jeg husker selv. Og da sa de det, ja nei, the car is jerking, it's jumping, and the engine light is showing. Og jeg bare, oi, ja, det skjer jo aldri. Så det bare sånn, nei, vi tør ikke å kjøre videre. Og jeg bare, ok, nei, men dere langt unna der dere skal? Ja, vi skal til Flom. Ok, og dere, hvor på Vinje? Ja, som at jeg begynner å google på Google Maps da, vet du, ja. Hvor jeg var. Så jeg ringte jo både verksted og get around, og ringte overalt for å finne ut hvordan vi skulle løse dette her, da, for de ville jo ikke kjøre videre.
0: Nei.
2: Så der ville jeg egentlig bare ha refundert pengene, og så finne en løsning på det. Men så forventer jo de at hvis de fant en bil I Bergen, for de måtte jo ha bil som kom fra Bergen for å komme seg tilbake til flyplassen og alt dette her.
0: Mm.
2: Så da var det sånn, if we find a car, can you drive it to us? Jeg var sånn, ja, I will be there in 2 hours then. Oh, we don't have time for that. Jeg bare, nei, ok.
1: Hva tenker du at du skal gjøre da? Bare knipsa og så du
2: ja,
1: der,
2: liksom? Ja, ikke sant? Så jeg bare, nei, greit. Og så sa jeg, nei, vi trenger bare noen minutter til å tenke over hvordan vi skal gjøre dette her. Og så ringte jeg litt etterpå, så sa jeg, vi har bestemt oss for å kjøre til Flom, og så stoppe der, og så kansellerer vi leieavtalen, og så ordner vi det gjennom firmaet vårt, for vi på jobb, ikke sant?
0: Mm.
2: Og så sa jeg, ja, greit, du kan få ha den I Flom, det helt fint, og så henter jeg den. Så planen min I morgen jo å ta buss 3 timer til Flom, bil, og så skal jeg kjøre 2 timer tilbake igjen, og så skal den da på verksted på torsdag morgen for å bare diagnostisere den, for jeg har egentlig en ny leieavtale på søndag.
1: Oi.
2: Så den må egentlig være I orden til søndag.
0: Ja.
2: Så jeg måtte jo ja, kontakte deg også, vet du, og forklare situasjonen da. Men deg var jo sånn, ja, men hvis det bare en liten feil, så kan vi ta den, det går fint. Vi tar risken liksom, fordi at den her varsellampen hadde jo forsvunnet plutselig. Og så hadde jeg peilet olja, og fant ut at det var alt for mye olje der.
1: Og da hadde de fulgt olja da, kanskje?
2: Nei, det var jeg.
1: Åja. Oh, du har fulgt alt for mye.
2: Jeg har sikkert fulgt alt for mye, men greia var jo at det var så lavt oljetrykk på han, så jeg tenkte at da gikk det fint å fylle opp litt ekstra, sant?
0: Ja.
2: For at han hadde fått varsel om lavt oljetrykk.
0: Og da skal du ha på en del.
2: Da skal du ha på en del. Men det var vist for mye da, vet du. Så jeg bare, ja, fucking great!
1: Yeah, nice!
2: Ja, men det ante meg at dette her ble en vanskelig gjeng å jobbe med, fordi at med en gang det kom og skulle hente bilen, så sa jeg det, yeah, as you can see, the floors are not vacuum because I use the car daily and I don't usually have the time to like vacuum the floors and such because it gets dirty right away, so yeah. It's not used to there's no reason to vacuum it. Og jeg bare, okay, can we get a discount then? Jeg bare, no, it says in the description
0: yeah.
2: it's not vacuum between each rental because Och det var så jag var så okej, det ante mig. Okej, okej, de vill inte betala det helt åt, okej?
1: Nej. Nej, det är säkert någon ja, luringar
2: kanske, men ja. Så sa det då, okej, ja, vi ska betala för en dag leje och så drivstoff, men resten betalar vi. Jag bara okej, det är fair. Det är grejt. Mm,
0: ja, ja.
2: Det är grejt.
0: Men samtidigt är det lite sån du kommer inte till Västerna för att leja en bil och så förväntar du att alltså sån när det står i descriptionen att den inte kommer till att vara vacuum på gulvet.
2: Ja. Ja, det var
0: gulv. Varför bryr du det? Du ska ha benen dina
2: där. Ja, ja.
0: Nej, jag skitten från utendörs. Ja. Det är Västlandet.
2: Ja. Resten är ju rent. Resten är ju rent. Ja. Och så är det bara sån den är ju nyvaskad ellers liksom. Den har varit på rens.
0: Ja. Altså, ja, ja.
2: Det var sån och så fick jag 2 av 5 på cleanliness.
0: Ouch.
2: In i appen och jag bara ah, okej. Okay. Vi är där ja. Den är grej.
1: Ja, men då känner du att sån ja, ja, de var säkert bara vanskliga för
2: ja då. Så det är situationen nu då.
0: Så kroppen mina bara reagerat.
2: Så kroppen mina bara reagerat. Jag tänkte att det var så rart att det vaknade och blev pjusk idag. Så idag är det synd att sitta sin på mig själv. Men det går fint för det är så första gången jag har haft biltrubbel då. Rätt och slett.
0: Nej, jag huskar den där. Det kan vara en röd efter den som drev och vinduet dött ner eller var något gaffa tejp.
2: Den var blå. Den. Och det var ju Seaten det.
0: Ja.
2: Ja, den, ja da, det var min första bil. Fick ju den av pappa. Mm. Och så fick jag köra den sommaren. Den var faktiskt EU-godkänt. Utrolig nog. Den bilen var EU-godkänt.
0: Mm.
2: Du ska få höra alla fejlar på den. Håndbräcken funkar inte. Så jag kunde inte parkera i uppåbacke eller nedåbacke. Så för då blir han bara slide, sant?
0: Ja, han var mye i Ålesund i bakka.
2: Ja, sant. Det var ju inte optimalt i hela tatt. Den kunde inte, vi kunde inte öppna bagagerummet. Kunde inte låsa bilen för då fick ju köra ut nyckeln igen. Och så var det ett punkt där att jag inte kunde öppna bilen innanifrån för att handtaget var ödelagt så jag måste ta ned vinduet bak för att ta armar runt för att öppna bilen utanför. 50 gear funkar kanske. Då hade 5 gear, kunde bara bruka 4. Ja. Da hadde litt start- og stopp-problem her også lydanlegget var jo ødelagt og så tålte den ikke regn så når det regnet i Ålesund der regnet det mye der også så kunne jeg ikke bruke bil eller brukte lang tid på starten da. Og så på slutten så var det så komisk for det var bare sånn, jeg må bare kjøre den til den ikke går mer for at jeg har ikke råd til å kjøpe en ny bil og jeg fikk kjøre den gratis med pappa og sånn. Og så, bare, så var det så gøy fordi jeg på jobb så hørte folk når jeg kom for at på slutten så var det sånn jeg kjørte sakte så gikk bilen bare sånn rum, rum. Og så bilen bare hoppet frem og tilbake og så bare sånn folk på jobb bare, ja, der kommer noe Ylva flott kommer en da dritfly og bare sånn åh, kanskje kjører rundt med dette her
0: nei.
2: Så det, men jeg fikk jo ny bil til slutt da,
1: ja,
2: det gjorde jeg
1: men som første bil så jo det
2: det var charmen da, ja, så var det vinduet det gaffet jeg vinduet,
0: ja.
2: For det var en gang jeg smelt den døra, og så for bare ruta ned i døra gaffateipe vinduet sånn at det ikke er datt ned. Ja. Så det var omtrent det.
0: Ja.
2: Ja, det var alt.
1: Ja, ja. Det var gøy. Det aktig. Det synes jeg det
0: Og hvis folk ikke har skjønt det enda, så Ylva også fra Ålesund.
2: Mm,
0: vi har jo kjent hverandre veldig mange år.
2: Ja, men vi hadde ikke så mye kontakt på videregående.
0: Nei.
2: Det begynte vel der.
0: Vi møttes på barneskolen.
2: Ja.
0: Fordi at du gikk i klasse med min stesøster, sant?
2: Eller? Det stemmer nok, ja.
0: Ida. Ja, og Ida.
2: Ja.
0: Ja.
2: Mm.
0: Vi møttes, og så... Hang ikke vi egentlig?
2: Nei, bare registrerte hverandres eksistens.
0: Vi visste at vi fant oss. Og så gikk begge to på musikk, nei, musikkens drama på videregående. Og så gikk begge to på musikk, nei, musikkens drama på videregående. Så der ble vi venner.
2: Ja.

0: din reise, eller du har dypet håret innenfor hva heter det, brann
1: brannkonstabel.
0: Brannkonstabel, ja. Vi har snakket om det før.
1: Ja.
0: Hva heter det, brannkvinne?
1: Vet du hva, jeg har faktisk bare sagt, nei, jeg jobber for å bli brannmann.
0: Ja.
1: For jeg tenker ikke brann som en mann, ja. Jeg tenker brannmannskap.
0: Ja.
2: Men dette har vært en veldig interessant og fin episode. Mm. Og jeg synes egentlig vi skal invitere Ylva igjen,
0: jeg. Ja, jeg synes det. Ja. Men jeg lurte på, Ylva, har du en liten lykkebenge til oss helt på tampen?
2: Ja.
0: Let's end it on a high note. Yes. Ikke at det har vært så veldig dypt da. Eller sånn, du har ikke vært så langt nede.
1: Nei. Det som har gitt meg mye glede I det siste, det har vært, altså jeg veldig sånn sesongperson.
0: Mm.
1: Så når det blir sommer og sola tittar litt fram og sånn, åh, ja. Da kommer jeg ut av, da løser alle mine problemer.
0: Ja, det en gjenganger denne podden her.
1: Ja,
0: det gjør det for oss.
1: Veldig kjedelig gjenganger kanskje.
0: Nei, det helt fantastisk.
1: Ja, så bra. Ja. Nei, altså da blir jeg et nytt menneske. Mm. Da kryper jeg ut av min lille dvale, og alt fint og vakkert og flott, føler jeg. Altså det kommer litt an på da, men,
0: jo.
1: Men jeg føler at da klarer jeg så mye mer, egentlig.
0: Ja. Altså, det går an å være deprimert I juni også, på en måte.
1: Ja, ja, men, absolutt.
0: Men D-vitamin hjelper på.
1: Det hjelper på. Altså, vi heller blir deprimert og griner når man ligger ute I sola og soler med, samtidig.
0: Ja, det det.
2: Mye kjekkere at tårene renner ned over fregner.
0: Ja,
2: som en bleik og sunn.
0: Ja,
2: ja jeg helt enig.
1: Ja, så det har egentlig bare vært så deilig når det har vært så fint vær, at når det først regner her I Bergen nå igjen, så driter jeg I det. For jeg bare sånn, vet du hva, det kommer en dag der det sol igjen, og da...
0: Det så forbannet fint.
1: Ja, det, da det så fint. Så ja. Det egentlig det som har gitt meg veldig mye glede I det siste. Og spesielt at jeg har funnet gleden I løping, og nå kan løpe ute.
0: Ja.
1: Altså, jeg bare sånn, og det så motiverende å bare, altså, jeg har blitt en nytt menneske at jeg har funnet den løpingen.
2: Mm. Får du sånn runner's high?
1: Jeg gjør faderen med det.
0: Er det ekte?
1: Det, ja, det finnes. Men det tok et halvt år da, før jeg fikk den. Ja, da.
0: Det litt for deg, altså.
2: Da gulrottet så langt fremme for meg at jeg gidder ikke.
1: Ja. Jo, man jo så stav, vet du. Jeg skal jo bare.
0: Det sant.
1: Så, nei, så dette med at jeg kan springe ut og sånn da, det gir meg så mye glede, for det sånn, åh, hva skal jeg inn på trening og trene crossfit, som ikke motiverer meg så veldig mye for tiden? Eller skal jeg ut og springe? Ja, jeg skal ut og springe.
0: Ja.
1: Ut og springe I fin vær og få frisk luft. Og, altså, da føler jeg meg helt. Jeg født på ny, liksom.
2: Åh, så nøylig. Wow.
0: Altså, den tror jeg, altså, det eneste vi kan gjøre nå, som føles rett, det en knaps for Ylva.
2: Ja.
0: Vi vet det heter knips, men jeg sa feil I første episode, og siden det så har det vært...
1: Det heter knaps.
0: Ja, fra nå heter det knaps.
1: Jeg hørte snapset, så jeg var veldig klar for
0: snaps.
1: Å...
0: Snaps!
1: En liten shot! En liten shot!
2: Ja. Nei, next time. Jeg tror vi må ha en del to en gang, faktisk, for å prate litt. Nå har vi suttet her I nesten 1,5 time.
0: Sykt, ja.
2: Men vi må få ut dine sosiale medier.
0: Ja.
1: Ja.
2: Og det
1: Det ylva.akro. På Instagram, og det vel egentlig det. Jeg har jo TikTok også, men jeg bruker nesten ikke.
0: Nei.
1: Der sitter jeg bare og republiserer og liker ting.
0: Ja.
1: Det som regel det går I.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg har noen få innlegg der. Men det hovedsakelig ylva.akro på Instagram.
0: Jeg vil bare fremme Ylva sin Instagram litt. Det ikke bare innhold om coaching og trening, det også humor, veldig mye humor.
1: Ja, jeg vil ikke tro at det litt
0: morsom. Selv ironi. I love.
1: Ja.
0: I form av treningskontent da, men fortsatt veldig gøy.
1: Ja,
0: det gøy. Og innholdsrik og variert.
2: Ja.
0: Og inspirerende.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og så har vi jo sosiale medier med I gang. Vi har jo skamlos.bad. Husk å følge oss der. Det også snart sesongens siste quiz på Bar 3, før vi tar en måned pause.
0: Mm-hmm.
2: Så husk tirsdag klokka 7. Ylva henne at hun der, hun faktisk.
0: Ja, ja, Ylva har vært der.
1: Ja. Vi har vunnet et par ganger over.
0: Ja.
1: Tirsdag spiller med champis, nydelig det.
2: Og så kan du følge Hedda Dalen på alle sosiale plattformer.
0: Yep.
2: Og så det Ronja Rovedatter med dobbler på slutten på Instagram, og Ronja Børsjøen tror jeg på Snap.
0: Ja, det det. Du heter det.
2: Jeg heter det.
0: Ja.
2: Det meg.
0: Det du.
2: Ja.
0: Det
2: du. Vi må nesten runde av.
0: Ja.
2: Så, tusen takk for at du kom, Ylva. Vi gleder oss til episoden kom ut, og så takk for at du delte.
1: Ja, takk. Selv takk. Ja. Det var veldig gøy. Jeg har aldri gjort det før. Så.
2: Du veldig bra. Flink.
0: Ja.
2: Veldig flink. Du bjuder på, og du har veldig bra ordforråd. Veldig. Veldig flinkt å velge ordene dine.
0: Vi fikk lære.
2: Ja, vi har lært masse.
1: Så bra.
2: Ja.
0: Jeg skjønner å avbryte deg.
2: Ja, det går bra.
0: Ja, jeg har en tendens til å gjøre det.
2: Ok, vi må runde av. Husk å følge oss og ta vare på deg selv, ta vare på de rundt deg, og kos deg i fine været hvis jeg kommer tilbake når den ute.
0: Ja. Ha det bra.

0: Den var en kul motorsag. Jeg må ha den.
1: Eller sist jeg brukte den andre motorsaga jeg har hjemme, så virket den ikke. Så da kjøper jeg like godt en ny.
0: Ja. Så da har ikke du kastet den da? Den var ødelagt.
1: Nei da, men jeg... Nei, det endte jo opp med at jeg fikk ånden over meg en søndag hvor du ikke har lov til å bruke motorsag
0: ja.
1: Fordi stillheten, roens dag og så videre Så begynte jeg å skru på den gamle, og så virket den allikevel
0: ja.
1: Det var bare å skifte en tentplugg
0: ja,
1: Så nå har jeg tre 100% virkende motorsager På et eller annet tidspunkt så blir jo en motorsag sliten
0: Selv sagt
1: ja.
0: Men det var jo gjerne det sant? Da var du inne på det der I før I tiden så gikk man jo rett til verks Med å prøve å finne ut hva som problemet
1: ja.
0: Sant? Mens nå så jeg bare Fakene virker ikke vi går og kjøper ny Vi gidder ikke engang å se Og jeg synderen ja. Med stor S Akkurat på det området der altså.
1: Ja og det et godt poeng Casen jo at det her det første huset Jeg flyttet inn I som hadde skog
0: ja.
1: Det jeg flyttet fra noe som gjør at jeg egentlig aldri noen gang har hatt behov for motorsag Nei. Før jeg flyttet inn fordi jeg hadde ganske stor eiendom på baksiden av huset som jeg måtte holde litt ved like så naboene kanskje fikk litt utsikt I også
0: ja.
1: Så jeg ble på en måte en gang I året tvunget til å stikke opp og tynne litt ut I den lille skogen jeg hadde det var ikke store ja. Skogen men det var noen trær som vokste så høyt over terrassen til naboen bak at ikke de så noe
0: men du, det skal du faktisk ha kredd for at du helt har tenkt den tanken for de færreste gidder jo ikke bry seg om det
1: Nei, men,
0: jeg får ikke du utsikt når det driter jeg
1: ja, det har du helt rett I, men hvis jeg hadde latt den skogen gro igjen fullstendig
0: ja.
1: Så hadde det sett grusomt ut på min egen tomt også
0: ja.
1: Så man må ha litt, man må vise litt hensyn til naboene bak
0: ja.
1: Det aldri noen som har klaget på at det har vært for høyt men jeg har vært veldig flink der en gang I året så har jeg tynnet ut den skogen for at naboen skal ha utsikt og så hjelper det meg med litt ved også
0: ja.
1: Så det en win-win-situasjon ja. Men det gjør meg ingenting å ha stått bak der hvert år I 10 år og høgge ned skogen det for meg en sånn frihetsfølelse med høreklokkene på
0: ja.
1: Og rett og slett kjøre på
0: Men du tenker så koselig da når du skal nå I det nye huset ditt på gården fyr I peisen
1: ja.
0: Med veien fra det gamle hus
1: For det har jeg allerede fraktet bort Nettopp. I et nytt hus
0: Nettopp.
1: For kjøper ville ikke ha den veien Nei. Han tenkte annerledes og det helt greit
0: ja.
1: Så det, den veien ferdig stablet opp foran nytt hus og den vinteren som kommer nå så kommer jeg altså til å bruke veien jeg hadde fra mitt gamle hus
0: Ikke det koselig?
1: Det veldig koselig ja. Det veldig koselig Men å flytte det har jeg egentlig ikke lyst til å gjøre noen gang igjen I hele mitt liv
0: det, altså.
1: Men jeg må nok det en gang til så sant ikke jeg rett og slett velger å bo der resten av livet det kan godt hende jeg gjør
0: Men du, hvordan du som flytter? Du strukturert?
1: Finns ikke
0: Nei, nettopp Så hvordan
1: Finns ikke
0: Så hvordan det? Bare at du bare lemper alt du skal ha opp I kartonger uten å ha noen sånn form for her oppi her ligger det det og det eller hvordan jeg litt interessant jeg ser til å høre hvordan du har tenkt siden du sier at det så kaos
1: jeg
0: har... for det kanskje medvirkende årsak at det har blitt så kaos
1: det riktig og ja. Kanskje også medvirkende årsak at det har tatt så lang tid
0: ja. Ja.
1: For greia jo det at det finnes mange måter å flytte på altså ja. Du skal jo målet å tømme det bopelen du har for å selge den videre til neste mann du kan ikke la det ligge igjen en tennisrekket liksom. Det, skal
0: nei, nei, nei.
1: Være, det skal ikke være et støvkorn igjen
0: nei.
1: Og det siste du gjør å vaske ut
0: ja.
1: Så uansett hvor mye drit du har så må du ut av det huset til overtagelse punktum finale så det jo slik at jeg har hatt god hjelp til logistikken slik at man har liksom fritidsaktiviteter fotballer, volleyballer og sånne ting har liksom ligget I en eske så det lett å pakke ut igjen når jeg har flyttet inn I nytt hus men casen jo at når du begynner å nærme deg slutten av det som strukturert så blir det veldig utstrukturert og da ender det opp med grønne gartnerhallenkasser og det hele med alt mulig mellom himmel og jord som egentlig bare kunne forsvunnet på bir for det inneholder 80% søppel
0: ja.
1: Men du må jo få det ut av huset
0: ja.
1: Og da valget, skal jeg rekke å kjøre på bir, eller skal jeg bare ta det med til huset, og så får vi ta det senere. Og det siste det ender opp med uansett, for ja. Du begynner å nærme deg slutten av flytting, nå jeg så dritlei at jeg bare ja. Hiver inn I bilen og kommer av gårde.
0: Ja.
1: Så jeg har nok sikkert en 7-8 unødvendige last da, bort til det nye huset, og ja. Som sagt, halvparten står altså ute I gårdsrommet, der jeg har flyttet, for det ikke plass I huset, for nå står jo alltid pappesker,
0: ja.
1: Og jeg har liksom tatt ut en og en ting, og når du kommer hjem på kvelden, etter jobb og etter flytting, så du utslitt, og du siger ned I sofaen. Men jeg har bestemt meg for at om en uke fra I dag, så skal jeg være ferdig.
0: Okay.
1: Da skal jeg ha pakket meg ut.
0: Ja.
1: Ting skal være montert på vegg. Jeg skal sette opp litt ekstra hyller siden jeg nå har et mindre hus.
0: Ja.
1: Jeg skal jo gjerne bruke en del av de tingene jeg brukte I huset, vi hadde plenty med plass.
0: Mm.
1: Men nå skal det, altså masse hyller og masse TV-seksjoner og sånne ting, det jo solgt.
0: Mm.
1: Så jeg må finne alternative løsninger til hvordan jeg nå skal få plass til de tingene jeg må ha for at ting skal virke. Så nå må jeg begynne å tenke kreativt.
0: Det lukter IKEA.
1: Ja, det gjør det. Og heldigvis så har jeg jo da funnet 25 deler fra IKEA ikke har åpnet en gang fra det huset jeg bodde I 10 år. Så nå kan jeg endelig bruke det til hyller. For jeg tenkte jo den gangen da jeg flyttet inn at jeg må ha noen hyller.
0: Ja.
1: Men jeg brukte aldri de hyllene.
0: Nei.
1: Nå får jeg bruk for de.
0: Nå får du bruk for de.
1: Ja. Så den TV-benken som jeg hadde I stua I gamle huset, den hadde jeg egentlig aldri hatt behov for, for jeg kjøpte jo, hyller som skulle erstatte den benken.
0: Gud. Men altså, jeg skal ikke si, jeg har ikke flyttet veldig mange ganger I mitt liv.
1: Nei, nei, du jo heldig der.
0: Ja, jeg
1: Når du møter mannen I ditt liv så tidlig, så det jo for så vidt greit.
0: Det jo en ting, men jeg har jo på en måte også valgt å bo I mitt barndomshjem, eller det som jeg definerer som et barndomshjem.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom bare flyttet etasjevis.
1: Ja, det jo greit, det kort
0: men,
1: vei.
0: Ja, det kort vei, men likevel så må jo ting tømme, sant? Folk, ja. Ting må jo opp, og, altså jeg kan ikke bare et og et fat, liksom,
1: nei,
0: altså,
1: nei.
0: Det blir jo... Men jeg mistenker at det kanskje hakket mer organisatorisk
1: Petimeter der, ja Og nei. Det trenger vi
0: Men allikevel så kjenner jeg meg litt igjen Når du sier på slutten der Så på en måte går alt opp I samme greie Og så må du bare sortere dette på
1: Ja, og det jo den sorteringsjobben Som tar dødslang tid
0: Ja, jeg vet det
1: Det lett å pakke ut et servise
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det står servise på boksen
0: ja.
1: Men det de 15 siste boksene Som du bare heiver opp I for å bli ferdig med flyttingen For du har jo litt, det litt tidsnød her
0: Ja,
1: også, ikke sant?
0: Som regel blir det jo alltid det
1: Ja, og jeg mener at jeg har brukt god tid På å planlegge denne flyttingen I forhold til tidligere flyttinger
0: Ja, men det alltid dårlig tid
1: Altid dårlig tid ja.
0: Og det veldig fascinerende
1: ja.
0: Men det jo, altså jeg vet ikke hva du tenker om det Men jeg synes det noe med at når du kommer I et nytt hus Selv om alt føles litt overveldende når du ser havet med ting og tang som skal inn og plasseres eller elimineres ut men likevel det noe sånn tilfredsstille med denne prosessen du skal inn I nå da, sant, denne uken du kan liksom, ja ok, kommer hjem sliten fra jobb, men likevel ta deg en øl eller et glass vin og så gå rundt og putle litt med å liksom okay, hvordan skal jeg løse det, hva kan jeg ha her, hvordan, altså liksom hele den prosessen, jeg synes det veldig gøy Og litt sånn meditativ
1: Ja, det jeg helt enig I Og jeg har liksom begynt litt på hyller og sånn For man har jo plukket fra hverandre noen ting Som skulle få plass på flyttelasset I form av seksjoner som man skulle ha med seg Har man jo skrudd fra hverandre Nå gjenstår det jo da Nå har jeg skrudd de sammen Og hyllene på plass Så man kan egentlig begynne å plassere ting inn I hyllene Og så det skapende til slutt
0: Ja
1: Og det bare latskap fra meg At ikke jeg har satt sammen hele skapet Men det spiller ingen rolle Så lenge du får ting ut av eskene Og inn I hyller Og du vet hvor du skal ha hyllene Og hva du skal ha I hyllene Så kan du sette på skapene til slutt Og etter hvert så får du bedre og bedre og bedre plass Problemet mitt da Her, når du flytter fra stort til betraktelig mindre hus Det at det gårdsrommet som sagt fullt Så når jeg har nå har tømt stua Og eskene ut det ene vinduet Så skal jeg påfylle med like mye Men på et eller annet tidspunkt så må du jo si stopp.
0: Ja.
1: For nå har jeg gått ifra 177 kvadratmeter med lagringsplass til null.
0: Ja.
1: Jeg har ingen sted å lagre ting jeg har til overs.
0: Nei.
1: Så da må jeg enten selge, eller så må jeg kaste.
0: Ja, for du har ingen bo, du har ingen...
1: Finns ikke. Nei. Huseier har alt.
0: Ja.
1: Og det helt greit.
0: Mhm.
1: Men jeg skrotnisse akkurat nå
0: ja.
1: og det helt greit Så kom det jo et lite regnvær da Og så måtte man jo over med presenning
0: Ja, det lurt Uansett hadde det vært lurt I den byen vi bor I
1: Ja da, for så vidt du har helt rett I det Men casen du spurte
0: ja.
1: Har du kontroll på utflyttingen? Og ja, det til en viss grad logistikk på altså servise, bestikk, kjøkken Altså det har vært merket alt sammen Men casen, den Når du skal tømme huset, for du pakker jo ned først,
0: ja.
1: Så det jo slik at du skal tømme dette huset på et eller annet tidspunkt. Først så kommer et flyttebyrå og tar de absolutt tyngste tingene, og så ender du opp med at du må ta noen lass selv.
0: Ja.
1: Og det greit. Så det jo slik, og dette et godt tips, selv om jeg sikkert, dette et tips til alle som lytter på Var alt bedre før podcasten. og det sikkert et sånt, å herregud, det visste jeg jo, men det mange som ikke vet det, inkludert meg selv. Begynn øverst, lengst inn I hjørnet, og töm det rummet. Fyll det upp I bilen och när det rummet är tomt så lukkar du dörra. Så fortsätter du på nästa och så tömmer du det och så lukkar du dörra.
0: Efter ett rum är det.
1: Yes. Ja. Helt överst och innerst så tar du de tyngste tingene. Få det ut och väck ifrån huset. Jag snackar av erfaring för jag började nämligen inte sån. Jag flyttade alltid från tredje till första etage och så var det ett hav och ett lass jag skulle flytta. Få det ut och väck och lukt den dörra. Lukt nästa dörr.
0: Ja, så inte flytta från ett ställe till ett annat innan I huset. Nej.
1: Och så är det ju då vanligt att du naturligt nog tar den tunga tingen I tredje etage
0: ja.
1: Och så fyller du på med den tunga tingen I första etage.
0: Ja.
1: Och så tar du en tung ting från andra etage. Ja, jag hade svårt hus. Det har jag inte någon längre heldigvis.
0: Nej. Men det är ju en annan måte men som på lite samma koncept
1: ja.
0: Är att man tar om för om packar det ner I kartonger. Sant att allt ja. Så det är egentligen bara att gå in på det rummet och flytta de kartongerna ut
1: ja,
0: istället för att du måste flytta med en gång. Visst du har möjligheten till det, sant?
1: Ja.
0: Att man packar ner rum för rum och lockar dörrarna när det är färdigt och så måste man sortera och kasta
1: ja,
0: undervis.
1: Det är riktigt. Och casen är att hvis du börjar I första etage och tömmer den för det är det ser väldigt fint ut och få tom första etage så har du brukt upp krafterna dina på det som är I tredje. Så börja innerst överst I tredje och det är en psykologisk effekt. Med en gang du färdig att tömma, lukk døra.
0: Ja.
1: Neste, neste, neste, neste, så tar du steg for steg. Plutselig så huset tomt. Hvis ikke så ser du aldri noen ende. Hvis du tar litt fra tredje, litt fra andre, litt fra første og litt fra kjelleren, så blir det aldri tomt.
0: Nei.
1: Og du blir psykisk knekt, rett og slett. Ja. Så det et godt tips. Begynn øverst, innerst, ferdig med det. Og bruk god tid på å pakke ned, og ikke minst kaste, kaste, kaste, kaste. Det som skal flyttes, det skal flyttes.
0: Ja.
1: Så det tipset.
0: Det tipset. Et annet tips også for de som velger det, jo selvfølgelig at du, nå kan du hyre disse flyttebrønene til å pakke ned hele skite for deg.
1: Ja, det koster mye penger da, så hvis du har råd til det, så det gjerne, og så mister du oversikten selv da. Du gjør det.
0: Nå ja, det gjør du kanskje, men de jo veldig tydelige på, altså de veldig sånn kategoriske også, ja. De veldig tydelige på, og skriver helt sånn nøyaktig hva I denne kassen, og,
1: ja.
0: Og plasserer det til og med kategorisk, sant? Ja. Og så kommer du til det nye huset ditt, så står alt som på kjøkken, det står på kjøkkenet, alt som ja. Står på stue, soverom, altså alt det, så du har likevel oversikt. Det hadde vært, jeg synes det var veldig gøy å følge med på et sånt flyttebrå. Bare se hvordan de jobber og se hvordan de...
1: Jeg tror du hadde synes det hadde vært artig å følge med på meg også.
0: Ja, det hadde jeg.
1: Ja.
0: Men det hadde vært mer sånn popcorn-underholdning.
1: Det helt riktig. Neste gang skal jeg livestreame.
0: Ja! Åh, Petter flytter minutt for minutt.
1: Åh. Vet du hva?
0: Men det, jeg skal love deg at det finnes et publikum for det, altså.
1: Garantert.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Det.
0: Jeg hadde suttet der.
1: Ja, det hadde du.
0: Og så hadde det vært gøy med sånn kommentarfelt. Hvorfor gjør du sånn? Kan du bare begynne?
1: Tenkte jeg å ha et kommentarfelt I tillegg. Ja.
0: Ja. Yes.
1: Ja, nei, herregud, gjør han sånn. Det litt sånn kvinneforum, det.
0: Ja.
1: Nei, du må ikke gjøre sånn med barnet ditt.
0: Ja, det bedre videre.
1: Ja. Ja, nei, du må gjøre sånn. Ja, men det funket jo sånn.
0: Det sånn, dobben må lenge leve.
1: Ja, da. Mm-hmm. Ja, nei, det der spesielt. Men ta rom for rom, tøm det huset, og nå valgte jeg en egen løsning. Jeg var jo med I flyttebyrået. Hver vei, for de hadde jo en del tunge ting de skulle ta
0: ja.
1: Og jeg visste at det var en del ting som aldri kom til å få plass I huset, men det måtte jo bort I det nye huset uansett, for det jo lagt ut for salg
0: ja.
1: Og det da pent plassert I et eget rom, hvor folk kommer og henter hver eneste dag nå og det helt fint, jeg vil ha gjenbruk, jeg vil ikke kaste så mye boss, men ja, det som boss, det boss det greit, det vil bli det når det flytting, men alle bruksting de lagt ut for salg til en lattelig billig penge, og folk kan hente, og folk nå gikk kjøkkenstolene her om dagen, det gikk noen hyller, og det har gått noen ekstra senger, og det synes jeg kjempefint at andre kan bruke det på nytt.
0: Ja.
1: Så et bilde I sosiale medier her om dagen, og der faktisk hatten min sønn brukte I barnehagen, nå tatt av vedkommende som hentet I barnehagen.
0: Ja.
1: Så nå den hatten brukt på samme bilde to ganger med to forskjellige barn, så sånne ting synes jeg kjempegøy.
0: Ja, visst det.
1: Jeg veldig glad I gjenbruk. Jeg elsker gjenbruk, og det synes jeg vi skal bli enda flinkere til, og det har vi jo for så vidt blitt flinkere til også. Jeg har ingen problem med å gå I en brukthall og hente en ting jeg trenger uten problem og betale litt kroner for den synes jeg kjempefint.
0: Men det liksom jeg tror nok at våre barn det var rart å si, våre barn nå jeg med I den gjengen liksom.
1: Ja, jeg snakker av erfaring for å si det sånn
0: men jeg tror de kommer til å være flinkere på å tenke gjenbruk enn det vi
1: ja.
0: Fordi at vi kommer ikke fra foreldre som vant til på den samme måten.
1: Nei.
0: Så då hade du gärna en ting och så när ödelagt så kastade du det. Mm. Men vi har varit I sån generation köp och kast.
1: Ja.
0: Och så är det brukar kast.
1: Ja, och så är det mindre och mindre harplast.
0: Ja. Det då. Men så är det nog med att vi har varit inom detta för Jeg tror I alla fall
1: I bruk och kast ja.
0: Ja,
1: så vi har en egen podcast episode som heter bruk och kast och den kan du gärna lytte på
0: ja, ja,
1: for der får du massa goda tips och råd.
0: men det är ju nog med kvaliteten på ting som belagt I dig, sant? Mm. Den är dessvärre lite där att det läggs upp till att vi ska köpa nya ting och ting inte vara lika länge som de gjorde för.
1: Ja, det är riktigt. Bortsett från hus för det varer längre nå. Altså det varer längre från gamla dagar än det det gör
0: ja, ja, ja.
1: Nu.
0: Är du gammal?
1: Så jag har valt. Hus, ja. Jag har flyttat från ett hus från 1912 och flyttat in I ett hus från 1911.
0: Ja.
1: Laftet tømmer ja. Och det står. Si det sånn.
0: Står. Det är helt riktigt.
1: Ja. Så det är jag väldigt väldigt glad för. Visste du for så vidt at folketellingen I 1801 I Bergen kommune telte 18 000 mennesker og de bodde sannsynligvis da på det samme stedet gjennom flere generationer.
0: Ja.
1: Og jeg kom jo fra et hus hvor det bare har vært en familie som har bodd siden 1912
0: ja.
1: Med barn, barnebarn, oldebarn og så videre.
0: Ja.
1: Og jeg på en måte den første utenom som har flyttet inn I huset, for det har vært en familie gammelt nedlagt gartneri.
0: Ja.
1: Og nå har jeg flyttet inn på en gård som også siden 1766.
0: Det gøy, da.
1: Med samme familien gjennom hele og så det da noen som flyttet fra og til men ja. Familien bor der enda og det synes jeg utrolig kjekt
0: og det tror jeg, altså når du inne på det så når det gjelder flytting før og nå
1: ja.
0: Nå flytter vi jo definitivt mye mer på oss enn vi gjorde eller nå, man gjorde før I tiden,
1: ja,
0: tror jeg
1: ja, for det heter vi generasjonsbolig det som man vant til fra oppveksten så det generasjonsbolig
0: ja, altså vår
1: du bor I generasjonsbolig
0: mitt hus generasjonsbolig ja. Sant, mine beste foreldre bodde der ja. Sant? Min far vokste opp der og så har på en måte min far overtatt eller overtok da
1: ja.
0: Med mamma og pappa mm. og så kommer jeg inn I bildet og overtar Sant? Så det jo noe med at det generasjonsgreiene, jeg husker jeg faktisk ikke I farten hvem som bodde der før mine besteforeldre, om det var også, om de kjøpte det fra en, mm. det husker jeg ikke. Men uansett da, så det jo likevel, og nå bor jo mamma I etasjen under, så ja. Som mamma og pappa gjorde når mine besteforeldre bodde der jeg bor.
1: Ser du for deg at din sønn flytter inn der, og blir boende der?
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på faktisk.
1: Nei? Men, nå jo han veldig liten,
0: ja, jo, men tanken, men det jo veldig koselig det. Nå jo, altså, hver gang jeg sier at jeg bor I samme hus som min mor,
1: ja.
0: Så kommer alle og sier, åh gud, orker din mann det da?
1: Ja, selvfølgelig orker han det.
0: Ja, men jeg synes det så trist, det som det forholdet man har liksom, til sine svigerforeldre. Nå har heldigvis mamma og min mann et veldig godt forhold,
1: ja.
0: Og veldig glad for det. Men Jeg synes jo det en trist tanke at Gud, jeg hadde ikke orket å bo I samme hus som mine foreldre eller som min svigerforeldre. Det må jo være verdens fineste ting. Greit, hvis man overhovedet ikke kommer overens, så skjønner jeg jo det. At det kan by på litt problematikk.
1: Ja.
0: Men med litt gjensidig respekt og god dialog, så tenker jeg at ting går som regel ganske bra.
1: Ja, da, det gjør det. Og det her det snakk om, nå, det har vi snakket om før også, respekt for de eldre.
0: Ja.
1: Og de har funnet sin kjemi, og ja. Det sikkert også grunnen til at dere to gift.
0: Ja.
1: Det kan også, altså mye av, altså hvis det deler av familien, og spesielt absolutt nærmeste, hakke opp, altså mor, far og så videre, hvis det ikke et godt forhold mellom din kjæreste, min kjæreste og mine foreldre, så byr jo det på problemer.
0: Ja.
1: På et eller annet tidspunkt altså, du kan ha så mye kjærlighet du vil men hvis det fullstendig krasj der så det på et eller annet tidspunkt så smeller det
0: ja.
1: Og når din mann har et så godt forhold til din mor som han har,
0: ja.
1: Og vice versa
0: ja.
1: Så går det helt fint jeg hadde ikke hatt noe problem med å bo I samme hus som mine foreldre I det hele tatt de maser sjelden og de lever sitt liv men hvis jeg banker på døra og har lyst på en kaffe på trappa så det klart de med på det.
0: Ja.
1: Vi må ta vare på det.
0: Ja, vi må det. Og selvfølgelig skal man jo si ikke at man skal godta alt, men uenigheter det lov å ha,
1: ja,
0: tenker men, jeg. Men det må jo være mulig å kunne leve sammen. For det, jeg tror meg, så jeg har vært veldig heldig med mine svigerforeldre, det verdens skjønneste mennesker.
1: Ja.
0: Men jeg synes også det...
1: Kunne du bodde I bolig med de?
0: Ja, det kunne jeg.
1: Ja. Så bra.
0: Da har jeg ikke hatt noe problem med.
1: Nei, så bra.
0: Men jeg vil gjerne ha hatt min egen inngang, altså retrettmuligheten, altså ja. Men det gjelder jo alt, altså selv jeg elsker min mor og alt på jord, og synes det fantastisk å bo I samme hus med henne, og vi, nå om sommeren så har vi en sånn tradisjon rett og slett, når det fint vær, så på et eller annet tidspunkt så møtes vi på trappen utenfor å drikke kaffe.
1: Å, det så koselig.
0: På morgen en gang ja, og det liksom I morgensol og sånt det liksom synes det verdens koseligste ting men jeg kunne ikke tenkt meg å bodde med henne sånn under samme
1: det du og mamma liksom
0: meg og mamma mm. Ja for det tror jeg altså det har man mye for like på så mange måter også ja. Ulike på så mange måter
1: ja.
0: Men jeg elsker å reise på ferie med henne og bo I hus med henne og se henne hver dag og ta mm. de der kaffe på trappen om sommeren det synes jeg veldig
1: kanskje. Ja, kaffe på trappen det minner meg om oppveksten min jeg var jo sammen med min bror veldig mye hos besteforeldrene våre mm. som var, bodde halvannen time unna de ja. Bodde på Rjukan og jeg jo fra Kongsberg så det var en og en halv time med bil og der hadde jeg liksom gjerne flere uker om sommeren I skoleferien og den morgenkaffen til bestefar med et glass med saft til meg på trappa bare sånn for å kjenne på lukten av natur og nyklept gress ja. Det er
0: veldig fint, altså.
1: Viktig del av oppveksten min
0: det veldig fint, og du sa I sted at nå på det nye stedet du skal bo ja. så får du fuglekvitter ja. Sant?
1: Og hjort I hagen
0: ja, ja, ja. Og det, altså når det du treffer vi tidsnok på morgenen med morgensol der og før liksom det den verste trafikken for jeg bor jo nærmest en vei så jeg, på en måte, den hører jeg jo
1: ja.
0: Men hvis du riktig heldig så har du noen øyeblikk på dagen der hvor det mye mindre trafikk
1: ja.
0: Og du hører liksom den fuglekvitteren sommerkvitter ja. Fugle sant? Altså, det bare så deilig
1: jeg har bodd I Bergen I 23 år
0: ja.
1: Jeg har altså ikke hørt fuglekvitter før nå Jeg har bare hørt måkeskrik og biltrafikk.
0: Ja.
1: Det vei I nærheten her ja. Også, men den pakket inn I en skog, denne lille gården her. Og, ja. Og det altså så stille. Jeg kan gå et lite stykke over bakketoppen ut fra inngangen på huset,
0: ja.
1: Så det helt stille.
0: Ja.
1: Da det bare fuglekvitter. Og det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Ungene jo, elsker det jo. De sitter ute på gressplenen, et gammelt nedlagt jorde, som da har blitt gress. Og de satt der I 3 timer I helgen, og bare snakket sammen, og lo, og hadde det kjekt. De var på landet.
0: Så koselig. Men det er en superfin følelse det der, altså. Og jeg må si, nå det jo, folk har jo blitt litt sånn allergisk mot det flytte så langt unna, sant? Selv liksom, oh, nei, gud, jeg kan ikke bo der ute, det jo 20 minutter å kjøre,
1: oi, 30,
0: oi, sant? Og jeg har en kusine, hun bor ute på Mæland.
1: Ja. Hvor langt utenfor Bergen det da, skal vi si ja, 30 minutter?
0: Ja, 35 minutter, ja. Det tar ingen trafikken selvfølgelig.
1: Ja.
0: I rushen så bruker du relativt lengre tid.
1: Mm.
0: Men sant, og vi har jo snakket om det et par ganger, og man sier, ja, nei, det jo, folk sier jo gjerne at det litt langt å komme ut på besøk,
1: mm.
0: synes jo egentlig ikke det, jeg synes det uansett om noen bor 10 minutter med, synes det vanskelig å komme på besøk uansett, for det tidsklemmen skjer
1: ja, ja.
0: Men poenget mitt var hver gang jeg kommer ut dit så har de et kjempefint hus de har deilig utsikt når du kommer ut I hagen og åpner tasedøren der det stille
1: ja.
0: Det er ikke lyder av biler det bare fuglekvitter og deilig, jeg bare hatt det så avslappende, jeg skjønner at folk velger å gjøre det og flytte litt utenfor byen.
1: Jeg har en idé
0: ja.
1: Når jeg har kommet skikkelig inn I huset,
0: ja.
1: Sånn skikkelig ordentlig
0: ja.
1: Så skal jeg invitere deg på morgenkaffe Så skal vi lage en episode
0: Yes! Med fuglekvitter ute.
1: Med fuglekvitter.
0: Da får vi bare håpe på fint vær.
1: Ja Ja, vi bor I Bergen, alt relativt Det kom jo et voldsomt tornevær midt I flytting også.
0: Ja, det sant.
1: Jeg følte jo at huset var på vei til å ramle ned. Det jeg flytter fra, altså.
0: Ja, skjønner.
1: Ikke det jeg flytter til.
0: Men egentlig, tenker jeg, når vi snakker om bosituasjoner og sånt da.
1: Ja.
0: Den ideelle bosituasjonen burde jo egentlig vært at vi, man hadde litt sånn ulike deler I huset. Altså,
1: ja.
0: Sant? Som jeg sa, jeg kunne ikke bodd sammen med mor. Men jeg kunne egentlig så kjenner jeg at jeg kunne ikke bodd sammen med noen sånn utgangspunktet
1: ja.
0: Fordi at man så forskjellig
1: ja.
0: Sant? Jeg liker å ha ting på min måte min mann liker å ha ting på sin måte
1: mm.
0: og så på den måten så skal du finne en eller annen fellespunkt der som gjør at det fungerer uten at den ene går og maser på den andre for egentlig tullete ting. Ja. Så egentlig skulle man ha hver deler I huset. Ok, du kan ha det den sånn, og så kunne jeg ha det sånn, og så møtes vi ved middagsbordet på midten. så kan vi ha sånne felles zoner. Da kunne jeg bodd med hvem som helst.
1: Det som du som var alt bedre før lytter ikke vet, det at Kristine og jeg nå bor gangavstand fra hverandre. Jeg kan tippe vi har gått til hverandre på et kvarters tid.
0: Nei, det mer enn det.
1: Nei, da, det ikke så langt. Det ikke så langt. Jeg har bodd I området der før, jeg, så jeg vet sånn omtrent hvor du bor. Jeg har jo aldri vært hos deg.
0: Nei.
1: Nå skal du inviteres til meg på morgenkaffe, så skal vi lage en episode, for det så stille og rolig der. Jeg mistenker at du har det ganske stille og rolig der du bor også.
0: Ja, men ikke, nok ikke så stille som du har det.
1: Nei, for jeg pakket inn I en skog da, så jeg, det nok litt forskjell. Det det eneste ja. Forskjellen. Sitte midt ut på et jord og lage en episode av podcasten vår, det kan vi gjøre. Og det helt sprøtt, fordi det ikke noe lengre avstand til Bergen sentrum nå, enn det det var der jeg flyttet fra. Nei. Det bare helt stille.
0: Ja.
1: Det så deilig å fule kvitter om morgenen. Jeg sover jo så godt. Og så det noe med den skogen rundt den der gården jeg har flyttet til.
0: Ja.
1: Det gir ekstremt ren luft.
0: Ja, selvfølgelig gjør det.
1: Den spiser opp CO2-en på vei før han kommer rasende ned etter biltrafikken. Altså, jeg koser meg.
0: Du virker veldig tilfreds, så det bra.
1: Ja,
0: det
1: godt. Fornøyd med livet.
0: Fornøyd med livet.
1: Lukten av nyklippt gress, jeg ja, kan ikke ingenting. Huske sist jeg
0: hadde det. Og spesielt da når det kommer regn på det I tillegg. Åh, og det fint.
1: Deilig, deilig.
0: Sommeren altså.
1: Ja, og barna, slenghusker og sånne ting, vet du. Det jo montert opp slenghusker på eiendommen, så de jo ikke inne på mobilen lenger I det hele tatt. De jo bare ute.
0: Ja, sant.
1: De ute, de koser seg Nå har jeg satt opp et fotballmål til de når de kommer tilbake igjen til meg Og jeg har satt opp trampolina når de kommer tilbake De kommer til å være ute hele tiden
0: ja.
1: Den mobilen, den tom for batteri Og de gidder ikke å lade den heller For en ny hverdag
0: Ja, det en ny hverdag men sant, det har du så mye å si sant? Ja. Miljøfaktoren har mye å si
1: ja.
0: På hvordan vi opplever ting
1: ja.
0: Og det jo derfor mange som reagerer på at ah, nei, vi kan ikke bygge ut mer, for det ikke plass, sant? Vi tar av naturen, vi tar av... Og det jo riktig. Men samtidig så må vi jo bygge for fremtiden.
1: Men dette gir meg mer smak.
0: Ja,
1: nå har jeg bare bodd der I noen få dager, ja. Men jeg elsker det.
0: Ja.
1: Det mindre stress med tanke på alt det som har vært over meg med tanke på fasade klippe gress selv om jeg hadde svært liten hage den var jo en bakke, det var egentlig mest høgge ved, men altså all den dritten på utsiden av huset jeg nå kvitt, jeg slipper det problemet, nå skal jeg sørge for at huset innvendig ok oppegående, alt på stell jeg har kort vei til sofaen jeg har kort vei til spisebordet jeg har kort vei til et betraktelig mindre kjøkken enn det jeg hadde, men det 100%? Ja, det gjør det, og jeg har fått med meg kjøleskapet mitt, og det var liksom litt sånn alfa og omega for meg. Jeg har et side-by-side kjøleskap med isbiter og vann.
0: Ja.
1: Ungene drikker så vanvittig mye vann, takket være det kjøleskapet, så det ville jeg ha med videre, og det fikk jeg plass til, heldigvis.
0: Ja.
1: Det var jo som skapt for det huset, for der sto jo en ledig plass. Det var et lite kjøleskap
0: der. Det meant to be, det huset der.
1: Ja, det meant to be. Det kjærlighet ved aller første blikk. Og jeg har hatt en drøm siden jeg flyttet til Bergen om å bo I et sånt type hus og nå fikk jeg det akkurat som jeg ville så jeg koser meg og dette gir mer smak per nå jeg har lyst til å kjøpe
2: Radio Riks Oslo her får du mye gammelt og litt humor og diverse hele døgnet

Ja, vi må jo ha en svenskesak I dag også. Svensken som gikk inn I en barbersjappe for å fikse litt på hår og bart, så spør frisøren, vil de beholde barten? Ja, ja, men da legger jeg den I en pose, ja. Akkurat sånn det. Man skal være litt forsiktig hva man svarer ja på når og hvor. Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel.

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn her, vet du. Ja, lykke til, ja. Sånn her med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke. Hva betyr lykke? Ulykke. Det kanskje det som preger oss mest. Lykke. Ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd? Sug litt på det. Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det, altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke, det.

Ja, ja, ja. Det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal høre på Anne-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo I gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer I gata. Ja, det ikke alle som får et nummer I gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor I nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo I nummer 7 heller, forresten. Det må være flere nummer I den gata, for å være lykkelig. Ja, bor du under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gatan. Og alltid et nummer å bo I lykkelig av gatan. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe å høre I lykkelig av gatan heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gatan. Ja, mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du I lykkelig av gatan, så har du alltid et nummer å gå til.

Ja, Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg synes ikke rødvin så godt, ja, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre, jeg liker litt søt, jeg vet det. Jeg litt sånn søt gutt. Må ha noe som søtt. Ja, det enten det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vipset inn litt støtte til Radio Rix. Og vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og hun skal hilse til Anders. Ja, ja, Anders, du får ta fram dupen, Anders Dup. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

Ja, jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleire for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn er det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen. Jeg måtte være på en sånn leir han var på og skulle til og fortelle litt hvordan han hadde det.

0: lik stilleste gutt på sovesal 1.
1: Ikke gærent det å få diplom. Nei, det er så bra. Ja, vi skal ikke mye til for å glede oss. En liten diplom hvor det står navnet vårt, og stilleste gutt, og snilleste jent, og akkurat, ja, sånn skal det være, vet du, man får en diplom. Ja, diplomis. Greit nok været, det ser litt variabelt ut fremover, men vi tar det som det kommer, vi altså. Vi er ikke noe sånn skuggeredde for været, for det er der. I dag så skal det bli litt skje pent vær med sol, kanskje på ettermiddag, og så regn i kveld og regn i morgen. En 20 grader i dag, 17 i morgen, og på onsdag så blir det både skyer, sol og regn, og en 18 grader. Også vind har blåst fælt i det siste, men på torsdag så skal det ikke blåse noe særlig, men da skal det bli litt sol og delvis skyet, en 18 grader, og på fredag en 18-19 grader da også, delvis skyet, pent vær. Så ser det ganske fint ut fremover da, så da er det sol, og 3-24 grader kan vi få i neste uke, bare så du er klar over det. Så ja, det ser greit, bare kommer over disse regndagene nå, blir det vel en 2-3 regndager med uttrykk for litt regn, hyst og pist. Så her bor du der, så bruk paraply, ja, eller regnfrakk og slagstøvler og slagstøvler. Det er nesten slutt på slagstøvler. Får nesten ikke tak i slagstøvler lenger som passer. Det er liksom sånne jordestøvler nå, som skal være sånne blanke og sånne. Nei, jeg skal ha sånne gode gamle slagstøvler med fôr inn i. Ja. Det var slagstøvler. Hvorfor sa ikke dem? Ja, nei, det jeg ikke sikker på. Jeg har ikke sett dem på en stund. Mine er slitig ut. Ja, de sleiter ut. Jeg gikk så mye med slagstøvler. Når det regner, da er det greit med slagstøvler. Altså. Ikke akkurat når du skal til byen. Men på landet her, så er det fint med slagstøvler. Ja, Cleedence Clearwater Revival, Cotton Fields på Radio Riks.

Ja, så må vi ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på ti. Det kanskje lettere. Kanskje en her blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, man sier det sånn. Dagens tørre vits. Mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

Hvordan er det med deg, ja? Har du det bra? Ja, selvfølgelig har du det bra. Skal bare mangle, du jo frisk og rask og sprek som en, ja, kamel. Kameler dem som spreker, Knut. Jeg vet ikke, men det er i hvert fall et dyr. Ja, da, de sikkert spreke dyr, jeg spreker dem. Og Knut Jeppsson sitter her i studio og så spreker han. Han har kommet seg opp, han har kommet seg i studio. Det er sprekt nok, det. Ja, det er det. Det er så, tatt alt i betraktning, så er det sprekt også at vi her. Du der, og jeg her, og har du noe å fortelle meg? Jeg synes det greit, ja, at noen forteller meg noe. Ikke bare sitter hjemme for seg selv, eller går for seg selv, bare si hvor du? Har du gjemt deg, eller du fremme? Ja, du der du skal være? Eller har du våknet et annet sted? Ja, det rart det der, altså, vi kan våkne overalt. Ja, plutselig så vi et sted som vi ikke har vært før, og så tror vi at vi har kommet dit på en fornuftig måte, men så har vi ikke det, altså, vi bare ramlet ned bort der, og så fordi vi var litt slitne. Ja, har du opplevd det sånn? At du plutselig var ute et sted, og så ble det litt mye aktivitet innenbords, så våkna du et sted hvor du ikke kjente deg helt igjen. Det kan hende at det er sånn, at du måtte bare komme til deg selv og så tenke, det noen som har, nei, det ikke det, men sånn er det enkelte ganger, var i hvert fall, før i tiden når du var ung, da var det kunne være sånn, hvor du plutselig gikk deg bort. Ja, det så mye rart som var før. Har du tenkt på det? Før i tiden, altså. Smørbok fikk du kjøpt, og jeg vet ikke om du får kjøpt smørbok ennå, ja, men det var liksom sånne ting som var før, hvor du kom deg et sted som du ikke hadde vært før, og der var ikke smørbok. Det var liksom det som var det store spørsmålet. Hvor smørboken? Ja, nei, det har lurt på mange ganger. Ja, Bo Kasper Orkester, lykke til!

Ja, det var Bo Kasper det. Lykke til. Sånn er det, vet du. Ja. Lykke til, ja. Sånn er det med deg. Har du lykke til? Har du lykke fra, foran, bak? Lykke, hva betyr lykke? Ulykke, det kanskje det som preger oss mest. Lykke, ja, det ikke hver dag man får lykke. Det så dumt ord. Lykke. Har du prøvd å suge litt på det? Tenk litt på det. Lykke. Hva sier det for noe? Sier ikke mye? Nei, det gjør ikke det, altså. Har du eller har du ikke? Skal du ha eller har du fått? Ja, nei, det også en utfordring. Lykke. Bee Gees, you win again. Det kan være lykke, det.

Ja, ja, ja, det noen som vinner igjen. Tipper og spiller lotto og vinner. Men dem om det. Ja, skal høre på Anne-Lena Lefgren. Lykkelig av gatan. Ja, der kom det lykke. Lykkelig av gatan. Hva slags gata det? Lykkelig av gatan. Alle kan ikke bo i gata. Det går jo ikke an. Det må jo ha et nummer. Nummer i gata. Ja, det ikke alle som får et nummer i gata, men skal du bo der, så må du ha et nummer. Nummer 7, da. Ja, hvis du bor i nummer 7, så det heldig. Alle kan ikke bo i nummer 7, eller forresten, det må være flere nummer i den gata, for å være lykkelig. Ja, bor under og over bortafor nummer 7, da bor du lykkelig av gataen. Og alltid et nummer å bo i lykkelig av gataen. Ja, det sant det, altså. Har du ikke et nummer, så har du ikke noe å gjøre i lykkelig av gataen heller, altså. For der må alle ha et nummer. Har du ikke, så må du få. Ja, lykkelig av gataen. Ja, mye sur Anna-Lena Lefgren. Men bor du i lykkelig av gataen, så har du alltid et nummer å gå til.

Ja, Red Red Wine, Stay Close To Me. Jeg synes ikke rødvin er så godt, men jeg ikke den rødvindrekkeren da. Jeg synes hvitvin bedre, jeg liker litt søt, jeg vet du. Jeg litt sånn søt gutt. Jeg må ha noe som søtt. Det enten det det ene eller andre. Greit nok, så det Elisabeth da, som ønsket seg en låt her sånn. Hun har også vipset inn litt støtte til Radio Rix. Og vil høre på Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night. Og jeg skal hilse til Anders. Ja, Anders, du får ta foran dupen, Anders Dup. Og så får du snakke litt med Elisabeth. Chris Kristoffersen, Help Me Make It Through The Night på Radio Rix.

0: Jeg har fått et ønske om Lillebjørn Nilsens snilleste gutt på sovesal 1. Det mange nå som skal på sommerleire rundt omkring, enten det på landet eller ved vannet. Jeg husker jeg for mange år siden så lagde jeg en reportasje fra Hudøy for Reiseradioen i NRK. Det var spennende det, altså. Hudøy, aldri vært der. Jeg var der en gang og lagde en reportasje om veldig mange hyggelige barn. Det tydelig at sånne sommerleire, det viktig, og det må holdes i hevd. At kommunene har råd til å ha sånn sommerleir for barn som kanskje ikke har så mange muligheter for å komme på ferie. Det var veldig mange aktiviteter og fine ledere og klart et fint sted for barn om sommeren. De var der vel i 3 uker eller noe sånt, husker jeg riktig? Jeg kan ikke huske alt jeg heller, men i hvert fall så var det veldig mye bra aktiviteter når jeg var der på Hudøy og lagde denne reportasjen. Men sånn det. Ting kommer, ting går. Vi hører på Lillebjørn Nilsen, vi. Og snilleste gutt på sovesalen der. Jeg måtte være på en sånn ja, leir han var på og skulle til og fortelle litt hvordan han hadde det.
1: Husker du den gangen

Det var Arve Oppsal det. Det er ikke noe å være sinna for lenger. Sånn er det, vet du. Ja. Ok, han var litt forbannet, skjønte jeg. Scorpions Always Somewhere på Radio Riks. Hører du på? 8. juni har det blitt dogget.

Ja, så må vi ha ord for dagen også. Det Henrik Tikkanen som har sagt så. Når en mann ikke kan tilfredsstille en kvinne, så prøver han på 10. Det kanskje lettere. Kanskje en her blir fornøyd. Aldri godt å ikke vite, men vi har mye rart for oss. Ja, må si det sånn. Dagens tørre vits. Mener du at du var heldig som falt ned fra en 10 meter høy stige? Ja, jeg falt ned fra det første trinnet. Akkurat, hvordan er det med deg? Har du falt ned noen gang? Det hender at man går på trinnet, vet du. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Altså, det er helt unødvendig å skrike sånn.
1: Men det er ikke unødvendig, for altså, er sangen går med deo.
0: Ja, visst, men ikke inn I trommene mine, altså.
1: Det ikke tilsiktet, det bare at det, han ba meg stå den veien og synge.
0: Ja, men ikke inn I øret mitt.
1: Nei. Men at sangen går, altså ja. Typisk kalypso, med en sånn utrop som
0: deo. Ja, visst, ja, visst. Jeg skjønner det, så jeg bare finner meg ikke I den skrikingen.
1: Bananer.
0: Ja, visst. Kan ikke du heller for eksempel gå bort til gitaristen, altså? Ja, men han... Og skrike der, altså, ja, I fred og ro.
1: Gitaristen. Men han ba meg å gå bort til dem og stå her.
0: Ja, visst. Ålreit. Ålreit. Men da tar du det helt sart, altså. Helt sart og soft. Ålreit.
1: Ja, mer sånn... Det og...
0: Ja, det for sterkt, altså.
1: Det og?
0: Ja, visst.
1: Det og...
0: Hold da. Litt sart, altså.
1: Det
0: ja, bedre, ja, visst.
1: Dagen gry, og nå tøler vi.
0: Ja, fint.

0: Dette er for gjennomtrengende, altså.
1: Ja, det er ikke det min skyld, for jeg sier bare det som står på notene.
0: Visst, ja. Det er jeg helt uinteressert i.
1: Ja.
0: Altså, det, jeg sier men, at det er for sterkt.
1: Ja, men...
0: Og jeg fikser ikke skriking og jævling.
1: Nei, men det ville altså da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom, det som... Som typisk kalypso. Da ikke grunn bli noe kalypso-plate hvis det ikke kom, det som... Som typisk kalypso.
0: Dette følte jeg... Dette

0: sterkt fremdeles.
1: Ja, enda er lenger bort. Her kan jeg se dem.
0: Det er bedre nå, altså. Jeg hører deg fremdeles. Kan du gå ut på gangen?
1: Ja, det kan.
0: Ja, visst, det er bra.

0: Kroner med håret til bein.
1: Hva dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem. Det står bare det i teksten. For her står det, i teksten står det sånn:
0: Giftige ormer i lange baner, skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris, og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglåst på døren her nå. Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglåst.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.

den andre melodien jeg har funnet frem med Wenche Myhre. Det er en låt fra Mary Poppins, som vi hørte en originalsang fra i stad, musicalen fra 1964. Wenche Myhre synger Chim Chim Cheree, en populær låt fra musicalen dette år.

0: We're back in the studio.
1: Hello.
2: Hello, bitches.
0: Hello. How you doing, girls?
1: Good.
2: Good. Very good.
0: Good.
2: Litt hangover, men det går fint.
1: Kanskje du skal ha brillen
0: på dag to.
2: Ja, på min dag to med hangover.
1: Her.
2: Ja. Tusen takk. Livet godt.
0: Livet er godt. Livet bra.
2: For dere som ikke vet det, så spiller vi jo søndagen en uke før episoden kommer ut.
1: Mm-hmm.
2: Så i dag det 31. august, folkens.
1: Det mandag.
0: Ja. 31. juli.
2: 31. juli. Herregud,
0: det
2: går så.
0: Men det ikke søndag i dag, det mandag.
2: Det mandag.
1: Jo, det så.
2: I dag det 31. juli.
1: Ja.
2: Som betyr at meg og Ronja har vært roomies i et år.
0: Hæ? Hæ? Har vi jubileum?
2: Ja.
0: Oh my god, så koselig.
1: Hvorfor
0: har ikke du sagt det på nå?
2: Jeg skulle egentlig se det til deg når vi gikk opp trappen. Da måtte jeg sagt, nei, vi må vente til podden.
0: Fysøren.
2: Kan jeg mamma feire? Baby.
1: Skål for det.
2: Skål.
1: Wow.
2: One year.
0: Chin, chin. Fy faen, ass. Tenkte. Det har gått suverent bra.
2: Og så jævlig fort tid
0: har gått. Supersmooth, faktisk.
1: Det er jo derfor du ikke har merket det, vet du. Ja. Det har gått så fort.
0: Mm. Det har gått ganske så fort.
2: Det er helt sykt at jeg allerede har bodd.
0: I Bergen i et år?
2: Ja.
0: Ja, det er ganske sykt.
2: Gått et helt år allerede.
1: Ja.
2: Det er jo helt sykt.
0: Ja, det er ganske sykt.
2: Ja.
0: Fy søren, altså, jeg blir så stresset av at tiden går så fort. Du vet når du barn, og da foreldrene eller voksne folk sier til deg at du må sette pris på tiden, fordi det går mye fortere når du blir eldre. Visst, faen, gjør det det.
1: Så vet sykt. Du, jeg passet jo datteren til Evelina Voss en gang, og da sa jeg det til henne at nå må du legge det. Sant? Hyperliten unge, men veldig søt. Men jeg bare, nå må du legge det, for dette altså, det går kjempefort. Jeg plutselig er det i morgen, og tiden går så fort når du sover. Og hun var sånn, tiden går fort hele tiden.
0: Ja.
1: Og jeg bare, hæ? Jeg bare, ja, det sånn jo voksne pleier å si at ja, tida går mye fortere når du blir eldre og du må liksom ta vare på det med å være barn og hun bare, se nå da, og så snakket hun og så talte hun fingrene sine mens hun snakket og hun stoppet og så var hun sånn bare 10 sekunder på å si det liksom og jeg bare, hæ? Hun bare, ja, og for hvert sekund som går så er vi 1 sekund nærmere døden.
0: Oi, jeez.
1: Og jeg bare,
0: du har rett da.
1: Girl,
0: don't fuck with me.
1: You need to go to sleep.
2: Yeah.
0: Right
1: it's
0: now.
1: Too much.
2: I can't hear this right now.
1: No, it's too much.
0: Ja. Nei, men hvordan går det med dere da? Skal vi begynne med, vi kan begynne med Hedda i dag.
2: Ja.
1: Det går bra.
2: Går bra.
0: Hvorfor går det så bra nå?
1: Det går ganske bra. Nei, jeg lever livet. Jeg har vært en del, jeg skal ikke si hvor. Jeg har vært en del på besøk.
0: Ja, det kan du si.
1: Hos en ny kar.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Sted.
1: Ja. Og det er veldig hyggelig. Han har veldig hyggelige venner. Veldig søt hund. Trives med det.
2: Koselig.
1: Ja, ja virker det.
2: Det er et pluss av hund.
1: Veldig stort pluss av hund. Mm. Jeg har jo en liten en på lån selv, som dere sikkert vet. Men hun skal jo hjem igjen om ikke så lenge. Så da er det veldig greit at jeg vet at jeg kan stjere litt kos med en annen hund.
2: Ja.
0: Ja. Det er noe med puppy love.
1: Det er det virkelig. Mm-hmm. Men ja, det er veldig kjekt å date litt igjen.
0: Ja.
1: Men det er også veldig skummelt.
0: Det er det ufattig.
1: For det er brent barn skyr illen.
0: Yep.
1: Ja, som man sier.
0: Mm-hmm. Men vi skal ikke slutte å leve for det om.
2: Man må jo fortsette
0: å satsa. Så det er viktig å, hva heter det?
1: Trå på kullet.
0: Trå på kullet. Se om du er heks eller ikke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det her.
0: Var ikke det de jo fikk hekser til å gå på kull, og så hvis de brant opp, så var de hekser.
1: Åja, det også?
0: Ja, mye greier, ass. Jenter har gått gjennom mye greier.
2: Yes, we have.
1: It's a struggle to be a woman.
0: Yes, it is. Hvordan går det med deg da, Marita?
2: Det går fint.
0: Ja.
2: Ja. Jeg har akkurat vært en liten tur i Haugesund, og vært med familie, så det var koselig. Og som sagt, litt hangover på dag to, så det er alltid litt tøft å være i Haugesund, tydeligvis.
0: Det er helt sant, det kan jeg skrive under på.
2: Ja, du, det er helt annen vibe der enn når du er ute i Bergen, sant?
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det en gang, men man blir mer dritings i Haugesund.
0: Ja, men altså, det er
1: noe med luft da.
0: Men jeg tror det er en litt annerledes drikkekultur der, for der, her i Bergen drikker vi jo gjerne litt for å kose oss, mens i Haugesund selvfølgelig, du går ikke på byen uten å være dritings.
1: Nei.
0: Og der skal du drikkes.
2: Ja.
1: Ja.
0: Uh-huh. Mens Bergen er litt mer sånn, vi kan gå ut og ta noen pils og spille litt kort, liksom. Det gjør du ikke i Haugesund. Her er du ut hver eneste helg, og da er det herlig taket opp. Tenner jeg pateten, ja.
2: Ja.
0: Tapeten. Så det er en annen kultur.
2: Det er det, og det folk også er der, er jo de samme som de var når de vattnet, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Så det er jo
0: Mm. Og der ligger alle med alle, og det nei, nå de to sammen, som hæ? Det som bare, nei, det masse, det som greier med den.
2: Det ja, men man, jeg må jo elske den kulturen litt også, fordi det noe med en liten by.
0: Ja.
2: Det stopp aldri opp, liksom. Nei. Du får vite alt, og alle får vite alt om deg.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Det noe helt sikkert.
1: Trenger ikke lure på noe om dere to da, i Haugesund, for dere har jo podcast.
0: Ja, og utlever oss selv ganske greit da, ja. Tydeligvis.
1: Ja, men, skamløst skal det være.
2: Traff veldig mange kjekke mennesker, I Haugesund, så høre på oss.
0: Å, tusen takk for at dere hører på. Mm-hmm. Det gyselig koseligt.
2: Det veldig koseligt.
0: Ja. Med ja, meg så går det også ganske så bra. Jo, ja. Veldig fint faktisk. Jeg har vært på festival i helga igjen. Fy faen så mange festivaler jeg har vært på.
1: Og hva var det nå da?
0: Utkant på Skjerjehamn i Gulen kommune. Og det var veldig, veldig kjekt. Jeg koste meg sykt mye. Veldig god stemning. Jeg spilte. Mm. Og det var så gøy, liksom.
1: Ja, altså jeg så ikke snapstoryene dine.
0: Helst ikke, folk tok av. Ja. Folk tok fucking av! Og det var...
1: Emilie Jung er hylla.
0: Emilie, fy faen, hun så, gjorde ja. Festivalen min, og... Det var bare så gøy å se altså når jeg møtte henne, for vi bare spilte hverandre med en gang og bare sånn
1: Det var dritgøy. Jeg bare flyr meg ihjel.
0: Ja, det var fantastisk altså. Så det går ganske sliten. Jeg klarte å lure meg til å sitte på en båt på vei hjem, i stedet for å vente på sjåføren.
1: Artig.
0: Så det var ganske slik. Så kom jeg hjem og bare kapitulerte på sofaen altså.
1: Ja, jeg forstår det. Jeg forstår det veldig godt.
2: Men livet ellers da?
1: Ja, hva skjer med det, Rania?
0: Jo da, jeg date jo litt, jeg også. Og det veldig spennende, veldig koselig. Jeg har ikke lyst til å utlevere for mye, for han har trenger ikke meg selv litt.
2: Såpass.
0: Ja. Så det sånn er det da.
2: Ok.
1: Ja, vi har blitt brent før, jeg og du.
0: Ja, vi har det. Og jeg
1: tør si at du ikke har blitt brent, Marita, men du tør ikke å date engang.
0: Ja, vi har jo ikke det. Det huset brenner. Nei. Oh eller jo da du, men det mange år siden
2: han stygge
0: ja, greit
2: ja, please
0: ja, greit ja. Men jeg har ikke brent barn Kyrin du var helt rett, Marita nei, jo Marita hun er sikkert helt enig
1: ja, ja, ja. Men jeg vil bare si at nei, det var ikke å bli brent
0: ja, det var jo
1: ja, men når jeg sier brent så mener jeg liksom sånn trakket på såret hurt, broken hearted, ripped into ja. Jeg mener ikke sånn oi, det var en heldig opplevelse
2: han
1: var bare plaksom liksom.
2: Ja. Han tok bare ikke et nei for et nei Ja. Nå hørte det veldig voldsomt utover, ikke så jeg mente det, men liksom han...
0: Han godtok ikke han godtok at du ikke ville ha han.
2: Ja, han godtok ikke at jeg ikke ville noe mer, og da, ja. Blir jeg litt sånn...
1: Jeg føler ikke det å bli brent, jeg føler det å liksom kjempe seg gjennom sørpa.
2: Ja, men han sa jo stygge ting til meg. Han sa jeg var hjerteløs.
1: Jo.
2: Ja.
1: Jævlig, du ler av!
2: Jeg ble faktisk lei meg.
0: Det gjorde du faen ikke. Det var jo, men da så kastet du ut av han da.
1: Ja, sant.
2: Jeg sa han trengte ikke å være så jævla nidig. Hva heller
0: det? Du kastet noen søppel, liksom.
1: Nei. Lærer var det feil, sant?
0: Åh, hva var det du sier? Hva var det du skrev? Hva var det? Det
2: var søppel. Ok, greia var at jeg avsluttet det med han, og så fortsatte han å snappe meg, liksom. Mm. Og så sendte han en snapp. Åh, så sykt klent. Jeg var nettopp på den verste Tinder-daten ever, eller noe sånt. Så ble jeg sånn, ja, Tinder jo noe drit, liksom. Det jo bare søppel der. Og han bare, ja, stemme. Så skriver jeg da, inkludert deg.
1: Nei, Marita. Men altså... Han kallet for, du kunne jo bare sagt sånn
0: Men han trodde jo at hun kødde Jeg hadde trodd at hun hadde kødde Men det verste at hun var helt oppriktig
1: Ja, jo, ok, ja, ja
2: Ja, han trodde jo jeg kødde hele Jeg bare, jeg mener det liksom Så han bare, jeg vet jo egentlig vi har meg Jeg bare, nei, kan du dra til helvete
0: Ja, men bare det å skrive noe sånn er litt sånn
2: Det er litt sånn, da er du kokki
0: Ja, ja, men jeg vil ha meg Hvorfor du er så hard to get da Og hun bare sånn, jeg vil ikke ha deg punktum liksom Å, du er så jævlig hard to get du Prinsesse
2: og hva faen var det Ja, og prinsesse og jeg bare Det brant jo hele meg
0: Ja
1: På, altså her kom du til et punkt hvor du måtte være spydig for at han skulle skjønne tegninger.
2: Ja. Ja.
1: Det, du jo ikke spydig av natur, det jo ikke disse greia.
2: Nei, nei, ikke, nei, jeg jo ikke frekk.
1: Jeg føler det litt viktig liksom. Å få frem her, at Marita god hjerte.
2: Veldig. Ja.
1: Herfor at det helvete.
2: Absolutt.
0: Ja, han her var bare fuckings delusional, og hadde null selvinsikt, og han tok jo ikke nei for nei.
2: Nei.
1: Det dødsslitsomt.
2: Det det.
0: Ja. Og du skrev jo til han svart på kvitt, jeg ikke interessert.
2: Ja,
0: jeg gjorde det. Og likevel så bare, ja, men du kan jo ikke vite det på så kort tid. Jo, med jenter vet det ganske fort faktisk.
2: Ja.
0: Og det gjør egentlig gutter også. Du merker ganske fort om dette her nå bygger på, eller ikke?
2: Ja. Og så etterpå så var det, ja, da har du wastet jævlig mye av min tid da.
0: Mm.
2: Og det så, jeg kunne ha wastet mer.
0: Ja, hvis også, man, kan, ikke... og, men også ser han også at når det for tid å vite dette her.
1: Ja, det veldig selvmotsigende.
0: Ja.
1: Veldig selvmotsigende.
2: Så han var, og så kalte han meg hjertløs, og da var jeg kalte han søppel.
1: Fair.
2: Ja, ja. Sant. Så jeg måtte bare forklare det. Det var ikke sånn at jeg sa, fy for at vi er jævla søppel du på første date, liksom.
0: Ai, ai, ai.
2: Ja, det mye raringer der ute.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Ja. Det her jo det perfekte eksempel på hvor man faktisk kunne ha ghostet.
0: Ja,
2: ja.
1: Med god samvittighet.
2: Ja, ja. Tänkte ju på det men jag gjorde inte det.
1: Men det är ju inte så där hyggligt då. Det är ju därför du gör inte det för du är en hygglig person.
2: Mm.
0: Ja. Man har fått en melding av en lutter. En lutter, mm-hmm. en gutt alltså. Jag syns det är sjukt hyggligt att det är så många gutter så här på.
2: En man. Väldigt hyggligt.
0: En man och han det var väl egentligen ment att vara en shame to fame men han har egentligen gjort han till en fame själv som jag tänkte göra det. Men jag tänker det är väl fint att dela då för detta här syns jag egentligen väldigt bra.
2: Ja.
0: Jag ska läsa till er. Lange historie kort, datet en fra Tinder for mange år siden, fant ut at vi var ganske like, daten gikk veldig bra, begge hadde nylig blitt single, så ghostet hun meg. Prøver å få kontakt med uten å være stalker-aktig, men uten hell, så etter en stund sender hun meg en melding og beklager, sier det var ikke meningen at du hadde funnet litt tilbake til eksen, og ville gi det et nytt forsøk. Shame og ghosta, men fame må faktisk gi beskjed som omstår og ikke minst beklager ghostingen. Det synes jeg veldig bra. Jeg forstår veldig, veldig bra. At du kan plutselig trø til med ghosting med en gang, hvertfall hvis du jag går tillbaka till texten och liksom det var så.
1: Ja.
0: Men det är såna meddelanden att kan inte säga ursäkta liksom. Det är bra. Det
1: hugger mig. Jag är uppe I den fejlen för det syns helt uppriktigt så att säga alla settingar förutom Marita sin oheldige.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Då är det sån inte ghost. Ha ballene eller puppene til å si ifra.
0: Ja,
2: ja og at hun ghostet han litt, synes jeg egentlig, altså det lov det jo. Det lå å frike litt ut og bli litt stresset, sant? Det kan jo være at det var det hun ble, sant?
1: Jo, jo.
2: For hun står liksom, og hun står med et skille med eksen og en ny date, sant? Mm. Og det litt sånn, men da, at hun gir beskjed senere, jo, ja. It's fabulous.
1: Ja, ja, veldig, veldig bra.
0: Mm. Så det huller med, og knaps for det. Så kan vi gå over til min...
2: Shame to fame. Shame to fame.
1: Oh. Altså, Marita ga streng beskjed... Nei, Lene Marita ga streng beskjed til Ronja at hun måtte ha shame to fame først I dag.
2: Ja.
1: For hun begynte å snakke om at, oh, herregud, det har et dritbra shame to fame. Det blir jo kjempende kjære.
2: Jeg er det, Ronja.
0: Ja, ok, jenter, nå skal dere faen meg gjøre. Dette her var, om jeg tenker, hva tid faen var dette? Rett I, første året var single, tror jeg.
1: Når det? For meg som ikke kjente det, forhold.
0: Dette var I, jeg var 20, eller 21.
1: Oi, mange år siden.
2: Oi, da.
0: Hva skjønt er det? Ja, det faktisk mange år siden.
1: Nei.
2: Vi det 20 år siden.
0: Nei, det ikke det. Det 4 år siden.
1: Jeg trodde du sa 20.
2: Oh, ja, 4 år
1: siden. Jeg bare rundt. Nei, Ronja. Marita, det var meget.
2: Ja.
1: Meget.
0: Men anyway, jeg hadde en liten periode der jeg hovet litt, rett og slett. Var litt seksuelt aktiv og nøyt det, for å si det sånn. Jeg hadde jo ikke fått lov til å gjort noen ting I det forholdet jeg var I. Det en annen historie, men anyway.
1: Jeg skulle si det jo mening da.
0: Ja, men jeg fikk ikke lov til å gå ut av huset, basically.
2: Å oh, ja. Lov å se på det motsatt.
0: Så jeg blomstret.
2: Ja.
0: For å si sånn, og hadde det jævla gøy.
1: Bra.
0: Og så hadde jeg en liten periode der jeg, ja, jeg ble et par da.
1: Ja.
0: På en litt kort tid.
1: Altså en par karer, eller et par som sammen?
0: Et par karer. Okay. Og så slå jeg med en da, som, for innimellom dette her, så har ikke jeg sjekket meg. For klammer.
2: Ah.
0: Og så ligger jeg med en på bursdagen min, husker jeg. Jeg har bursdag 2. Desember. Jeg ser ikke hva år. Og så imellom den tiden der, så har han hatt en pause med sin dame.
1: Mm.
0: Som var gravid.
1: They were on a break.
0: They were on a break. Season 3, Ross. Og så har han sex med meg da, og jeg var jo... aktiv, så jeg hadde jo klart å få på meg klamydia. Jeg var jo helt sikker på at jeg hadde fått av han.
1: Ja.
0: Men han sa at han hadde sjekket, så jeg vet ikke om det sant en gang.
1: Nei.
0: Men han lå med meg, og så lå han med damer igjen, for de ble sammen igjen.
1: Nei.
0: Og Eller
1: jo, ho, ho, bra for dem, men...
2: Oh. Yeah, ja.
0: Ja. Så hva han gjorde på under den pausen, fordi de hadde gjort det slutt, men så kalte de det etterpå bare for en pause, da, ja, du vet, sånn stamp.
1: Ja, ja.
0: Har jo hun ingenting med, sant?
1: Nei, egentlig ikke, med mindre.
0: Ja, for det å få klamydia når du gravid,
1: Det ganske farlig.
0: Ganske farlig.
1: Ja.
2: Oi, det visste jeg ikke.
1: Det farlig for fosteret, det.
0: Det veldig farlig for fosteret, hun var ganske langt på vei, så det kan jo utvikle litt sånn diverse ting jeg har hørt da. Så jeg måtte jo ta, jeg husker sendte han en melding, jeg sa, hei, hva nummeret ditt? Så jeg ba, hei, hva som skjer? Og han, har jo, han hadde allerede en kid på vei, så han tenkte seg det verste.
2: Another one.
0: Og så, så ringte jeg jo til han da, jeg bare, hei, du alene? Han bare, nei, jeg bare, jeg tror kanskje du skal gå, for da var han blitt sammen med henne igjen, når jeg fant ut av dette, så jeg bare, du må gå ut.
1: Nei.
0: Så jeg bare, jeg ser du sammen med, nå skal jeg ikke si noen annen, jeg ser du sammen med henne igjen. Ja. Så du må sjekke deg for klamydia liksom, fordi jeg har fått positivt, og du var hans forrige lag med liksom. Så han bare, kødde du?
1: Igjen da, så er det litt sånn, ingen shame å få klamma, tenker jeg.
0: Absolutt ikke.
1: Det jo absolutt ingen shame, fordi helvete heller, du kan håpe å si for deg, hvis du setter deg på feil dose, det nei, jo.
2: Det kan du ikke.
1: Nei, men sånn, for å sette deg på spisen, det lett å få det.
0: Ja, ja. Har du sex uten kondom, så er det, da kan det være gjort, liksom.
1: Og det så mange som får det så mange ganger, og det egentlig helt vanlig, dessverre.
0: Ja, det ganske synd. Og de som det går mest ut av jo oss jenter, og hvert fall hvis du gravid.
1: Oh, yes.
0: Så det var jo en ganske ukomfortabel telefonsamtale. Han sa jo tusen takk for at jeg ga beskjed, og ga meg en oppdatering da, for han sa at han gikk og testet seg. Den var negativ, men han ga beskjed til hun likevel, sånn i tilfelle han hadde en eller annen form for dodge til bullet da.
2: Ja, ja.
0: Og
1: veldig bra.
0: Da var det nesten som ble kjepp jaga av hele familien hennes.
1: Åh, Gud.
0: Jeg var... Hvordan skal vi gjøre denne her om til en fame, da? At jeg... Altså, egentlig så har jo ikke jeg gjort noe galt. Jeg synes jo jeg var ganske grei å ga beskjed.
1: Jeg tenker det jo hans shame at han ikke testet seg etter at han var seksuelt aktiv innimellom på en måte forholdet sitt.
2: 100%.
1: Selv om han var jo ikke utro, det var han jo ikke. Så det er jo ikke en faktor engang. Men bare sånn, for deg som kanskje tenkte det.
2: Feimen er jo at du sjekker deg. Altid sjekk dere hvis dere ikke er flinke nok til å bruke kondom.
1: Og feimen er også at du sa ifra, selv om du var behagelig.
2: Men igjen, det er jo egentlig...
0: Ubehagelig.
1: Jeg sa det, men uen kom ikke ut.
0: Ja.
2: Men man må jo gi beskjed, vel uansett.
0: Jo, ja, du er jo egentlig pålagt til å gjøre det, men det er jo ingen som sjekker hvor mange du har logget med. Det er jo ingen som vet det utenom deg.
2: Det er jo helt sant. Ja.
1: Så det er veldig, veldig bra.
0: Ja, jeg har alltid gitt beskjed, faktisk. Nå høres jo som jeg har hatt det mange ganger.
1: Nei, men herregud.
0: Men jeg har hatt det, ja.
2: Vi har jo alltid sjekket oss. Altså, nei, vi har jo alltid mitt. Vi
0: har jo alltid...
2: veldig mange tanker på en gang. Jeg vet ikke, det var slag.
0: Ja. Shut it down.
2: Vi har jo alle sjekket oss en gang, liksom, og to.
1: Ja.
2: Så, men det som er veldig gøy er jo at det sitter jo aldri noen gutter på det kontoret der.
0: Nei, og de sjekkes, altså det synes jeg er skikkelig,
2: det er dårlig.
0: Det er dårlig. For de gir så blanke faen i, for de har ingen bivirkninger på en måte.
1: Nei.
0: De driter jo i det at de gir det til jenter, for det er mer som, det går utover.
1: Ja.
0: Altså jeg har en kompis som har kjent på litt bivirkninger, og det er bare at han svidde pittelitt i pungen og sånn tiste. Men altså det er sånn 5% av befolkningen som får symptomer. Og det var sånn, det var givet. Han var helt sikker på at damer som hadde vært utover.
2: Ja, men bare husk ut der, jo lenger du går med det, det kan faktisk bli farlig for deg jo. Det er jo det som er greia.
0: Hva er det som skjer med deg da?
2: Nei, jeg kan ikke si dette, for jeg har ikke lest opp den. Men jeg har hørt at hvis du går med det, noen kan faktisk bli lam, liksom.
0: Lam?
2: Jeg har hørt at folk kan det. Men dette er snakk om å gå med sykdommen i mange, mange år. Da har jeg hørt at folk kan bli lam, jo.
1: Ser? Jeg har bare hørt at man kan bli steril.
2: Ja.
0: Som her kvinne. Står det. Ubehandlet klamydia kan føre til bekkeninfeksjon hos kvinner og betennelse i bitestetiklene hos menn. Bruk av kondom og testbarn er viktig for kjempespredning.
1: Kanskje vi blir steril?
0: Det er jo faen ikke greit da. Ja, så det, sånn er jo det.
2: Og i hvert fall her i Norge, som er det landet med mest klamydia i hele verden, er det ikke?
0: Det er jo sånn i hvert fall. Det er dårlig på å bruke kondom. Det er ikke bra. Kanskje husk det siste jeg brukte kondom i?
2: Sykt. Det er så disgusting. Jeg har faktisk ikke ord.
0: Hver gang jeg kommer hjem etter å ha vært på tur, så sier jeg, brukte du kondom? Jeg bare, nei. Fy faen.
1: Hvorfor? Why?
0: Jeg glemmer det ut. det in the heat of the moment och så tänk för jag har alltid med mig alltid väska liksom.
1: Okej, men då föreslår jag att kanske borde lägga en skamlöst podcast kondom. Ja. Så huskar du det kanske?
2: Ja,
1: det är merch,
0: ja. Ja, jag är nog mig i alla fall för det här är detta är så bra. Vi ska ska fortsätta den här perioden jag har nu som den går ganska bra.
2: Oui. Inte det inte det så lätt att få en gutt att bruka kondom då. Det är ju som komedien sa, det är ju akkurat så få en unge att ta jacka över halloweenkostymen sitt.
0: Ja.
2: Nei, Moe.
0: Åh, hva har du sånn? Går ikke du på pillene? Er det så?
2: Ja.
1: Kallom, jeg gjør jo ikke det, vet du. Jeg går ikke på pillene.
2: Nei.
1: Ja. Og når jeg sier nei, da. Så folk sånn,
0: hæ? Ja, så tapper jeg en kondom.
1: Hvorfor ikke? Jeg bare vil jo virkelig høre om mine struggles og mine hormoner. Jeg håper å si ikke ubalanse, det var du det. Men mine, jeg håper å si depresjoner og mensen, drit og...
0: Ja.
1: Jeg håper å si vektproblem. Mm-hmm. Vil du høre om det?
2: Ja.
1: Eller...
0: Ska vi bara ska man ska man kosa lite.
2: Nej, för mig.
0: Mer choklad på papperet.
2: Ja.
0: Nej, papper på choklad.
2: Nej, nej, nej.
1: Choklad på papper, det hörs ut som något annat.
2: Och det att det inte är gott med kondom, det är bara bullshit. Jag kan inte höra det. Jag har hört om män som har brukat kondom och de säger att det går helt fint.
0: Ja.
1: Jag är ganska säker på att det är mentalt.
2: Ja. Faktisk.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Ja.
0: Men jeg kan komme med en oppdatering på min hormonelle ubalanse også, hvis det er mange som følger med på den. Jeg har fått masse koselige meldinger, og det synes jeg utrolig hyggelig at folk har gått gjennom det samme dritet som meg. Og det altså, jeg reiste til Oslo, skulle besøke foreldrene mine og søsteren min, og fikk tidenes utbrudd. Jeg så faen ikke ut, og det gjorde så vondt.
1: Kviseutbrudd, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det var liksom superbetente, og jeg tenkte bare, faen det som skjer nå liksom, nå har jeg gått på denne kuren her i over en måned, og så skal det komme et nytt utbrudd nå, for det kom jo ganske heftig i begynnelsen, og så gikk det ned, og så kom, nå ser det litt greit ut da, men nå jeg ganske rød.
1: Ja.
0: Og pappa bare, nå ser det ikke ut, Ronja. Og han mener jo godt da,
2: ja,
0: han
2: bare,
0: dette ser liksom ikke noe godt ut. Og jeg bare, nei altså det skikkelig vondt, og han bare, ja men du må gå til hudlege da. Jeg bare, ja men jeg har ikke råd, jeg har fått en helvete skattesmell, jeg må spare alt jeg kan liksom.
1: Og så vet jo han også at det ikke noe, det ikke vanlig for det, du pleier ikke å ha sånn utbrudd.
0: Nei, sant, så han bare synes, og det en annen ting også. Bestemor min ringte meg, vet du. Har du tegnet deg ansiktet?
2: Nei!
0: Jeg bare...
1: Sa hun det?
0: Ja, hun
1: ringte meg på
0: FaceTime.
1: Har du
0: tegnet deg ansiktet? Har du tegnet deg ansiktet? Skal du heller på med en sånn sminkegreie? Jeg bare, nei, det kvisen min, det bestemor. Så jeg bare, ja, men du har ikke kvise? Jeg bare, nei, vet du. Jeg ble ut og se ut sånn som dette her. Men nå gjør jeg det. Men, ja, ja. Så nå gikk jeg til hudlege igjen da. Fysisk, så pappa spanderte det. Han bare, nå går du og bestiller til meg, og så gjør du dette her når du er i Oslo. Så jeg bare, ok, greit. Så gikk jeg til legen, og han bare sånn, når han så meg, jeg bare, er du så...
1: Rude.
0: Han bare, ja, jeg ser, men da var det ganske ekstremt av spesielt for jeg var jo et hoved, jeg ble helt hoved øynene mitt ble liksom sånn nesten
1: opp igjen noe betent da, vet du sikkert
0: hele taket var helt sånn hard det var kjempevondt så han bare, ja, dette ser jeg ikke så digg ut liksom jeg bare, nei, faen, altså, jeg er sånn tredd jeg orker ikke dette mer nei, det løgn
1: Ja, du bare 25 klippet ut. Du bare 25.
0: Jeg bare 25.
1: Ja, ja.
0: Åh, Gud. Så da sa han at jeg kan begynne på i det der isotetrin, som veldig sånn, eller det jo ikke vanlig, men den ganske heftig.
1: Det den som folk som sliter for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så sa han at den kunne han skrive ut meg med en gang.
1: Men er det der med ganske heavy og alvorlige bivirkninger?
0: Nei.
2: Det er en annen det.
1: Er det en annen en? For jeg har hørt, og jeg har hatt en del venner og bekjente som liksom har slet en del med akkurat. Og har fått den der kuren som muligens kan gjøre at du har lyst til å drepe deg selv.
2: Ja, du blir veldig depressiv. Ja, men det er ikke den.
0: Nei.
1: Okay.
0: For han sa det som, altså det er bivirkninger, absolutt, at du, ja, ja. Det er nesten så alt tørkes ut, så du kan få bli veldig tørr i øynene, i munnen, du er veldig vondt hvis du bruker linser og sånn, da må du ofte gå med sånne øyndrepper tilgjengelig, og du, skjeden din kan tørke inn, og han sa du kunne få muskelsmerter, som hvis jeg fikk det, så kunne jeg ikke trene styrke, liksom. For det er ikke bra for musklerne, jeg bare det, og denne kuren var i et halvt år.
2: Oi, shit da.
0: Jeg bare, det er uaktuelt. Jeg må jo trene.
1: Ja, ja.
0: Men han sa...
1: Men det er jo ikke sikkert du får det.
0: Nei, så han sa også, siden jeg skal til Seychellene i september, så går jeg ut den kuren jeg går på.
2: Ja, for du kan heller ikke være ute i sola med dette.
0: Ja, ikke i det hele tatt, liksom.
1: Shit.
0: Så jeg bare, fuck.
1: Men altså, hallo, du bor I Bergen, for laks for det.
0: Ja.
1: Høsten I Bergen, det går bra.
0: Ja, det går fint. Så forhåpentligvis så kan det jo være dette roer seg frem til jeg skal reise, og da slipper jeg å gå på noen ting. Altså, ja. Ta kontakt igjen når du kommer hjem. Det ikke blitt bedre, så begynner du på dette.
1: Ja.
2: Det kan jo være at det bare noe som prøver å komme seg ut for at det skal bli bedre igjen.
0: Jeg håper det.
2: Ja.
0: Jeg håper farlig med
1: det. Ja, det pleier jo å si det at det blir verre for det blir bedre.
2: Mm.
0: Ja, det var bare så løy at, for det ble jo først verre når jeg først begynte på det, og så ble det bra, og så ble det egentlig ganske greit.
1: Mm.
0: Og så bare...
2: Ja, for nå du vel I midten av de kremene dine, eller?
0: Nei, nå har jeg gått på de pillene som jeg skal ta morgen og kveld I litt over en måned.
1: Mm.
0: Og de skulle jeg egentlig bare gå på I en og en halv. Men nå ga han meg ut eller frem til reise til Seychellene og det slutten av september.
2: Okay.
1: Okay.
0: Så det blir litt lengre enn vanlig da. Men han sa også det, han bare det, alt for lite, du må helst gå på de 3 måneder. Og jeg bare, åja. Okay.
2: Okay, krysser fingrene for det da.
0: Yes! Ja.
2: Knapp.
0: Yes!
1: Dang,
0: så sånn det da.
1: Sånn det da.
0: Ja. Yeah. Skal man gå videre til Brenn?
2: Ok.
0: Brenn.
2: That's me. I dag jeg Brenn. Og jeg vet ikke helt om det om jeg skal brenne det, eller om jeg skal brenne meg selv.
1: Hæ?
2: Ja, og det at jeg takler så jævlig dårlig folk som sitter og koser, og folk som sitter og folk som kysser og sånn, når jeg I nærheten. Det ja, jeg blir så steik ukomfortabel.
0: Okay. Ja.
2: Ikke bare når folk, det greit at folk gir et kyss, liksom. Det ikke det, men...
1: Kanskje man veldig glad I hverandre rundt
2: ja, men hvis jeg sitter ved siden av dere, så trenger dere ikke begynne å kline.
1: Nei, men ok, cleaning kan jeg være enig med, men hvis jeg koser sånn... Hvis jeg tar med han en date da, og møter dere på en fest eller noe,
2: ja.
1: Og han har hånda rundt meg, blir du brydd?
2: Nei, det ikke det jeg mener.
1: Nei.
2: Ok, jeg må bare forklare. Okay, det,
1: ja, utdyp, ja. Please.
2: Det går helt fint å holde rundt hverandre, holde hånda, gi et lite kyss, sånn. Sant?
1: Sånn enkle små kjærting.
2: Ja, enkle små kjærting. Det går helt fint. Men når du begynner å massere hverandre, og begynner å kline, og så ser jeg en hånd snike ned I kjortene på hverandre, da spyr jeg. Jeg bare... Og jeg
1: ok, så du vil ikke ha foreplay da, ved siden av det?
2: Nei.
1: Det,
2: sånn?
1: Nei, ja. Jeg skjønner.
2: Jeg blir så jævlig... jeg blir så ukomfortabel.
0: Ja, men jeg synes det litt sånn løye, for jeg elsker jo å kline. Så når jeg har besøk, så må jeg bare sånn, hvis jeg hører at det noe som skjer på rumpen, så jeg bare, slutt! Nå kommer Marita.
2: Men vil du at jeg skal se deg egentlig ligge og kline med noen I sofaen?
0: Nei, jeg bryr meg jo ikke, men jeg skjønner jo at du blir veldig brydd. Og jeg hadde jo aldri begynt å råkline med noen hvis du var der, men at nå hadde jo, det var jo litt andre omstendigheter da, når jeg var redd for at du kom.
2: Ja, ja, men hadde du ikke stoppet opp hvis noen hadde kommet inn I rommet?
0: Jo, jo, jo.
2: Ja, det jo det jeg mener. Du hadde ikke fortsatt å rulle der, liksom.
0: Nei, nei, nei.
1: Ja,
2: men det jo noe som bare det det når jeg var på besøk hos et par og så kommer han inn døra og gir henne et kyss kjempekoselig det synes jeg bare koselig og så setter han ved siden av seg og så tar han her rundt armen og så begynner han liksom viske henne I øyra og så nesten slikker henne I øyra og hun bare hihihi sant så begynner de å småkline og da sitter bare jeg og de to I rommet og da blir jeg sånn
0: ja det
2: hva jeg greier
1: det upassende
2: det kjempeupassende
0: ja
2: og jeg blir så ukomfortabel så det ikke bare meg altså
0: nei det jo ja jeg
1: ja jeg kan ja. Egentlig, altså sånn når andre gjør det så kan jeg klare å ignorere men selvfølgelig når du I sånn 1-2 situasjon, det litt rart
2: ja.
1: Veldig rart egentlig, men sånn personlig jeg liker ikke heller å være veldig, veldig intim med noen når andre til stede
2: nei.
1: Sånn, jeg liker ikke hvis noen hvis litt kyssing her og der, det kan være gøy eller hvis jeg på fest og alle fulle vi kan kysse litt lengre
2: ja.
1: Men jeg står ikke og råklina foran alle det gjør jeg ikke, jeg liker ikke å sitte og råklina på bussen
2: nei.
0: Ja, det ikke
1: jeg komfortabel med
2: nei, sant
1: men det jo altså smak og behag men det jo, jeg vet ikke Nei, det føles for intimt for andre. Jeg vil ikke ha publikum når det
2: Nei, og det sånn, men jeg prøver liksom å roe meg selv ned ro, for det liksom, hvis vi sitter I en samlet gjeng, og så sitter liksom et par, og så begynner liksom å massere hverandre
0: Ja, det inn, du, liksom, du vet at det
2: Og da blir jeg sånn, hvorfor?
0: Det blir nesten liksom foreplay, liksom.
2: Ja.
0: Og det synes jeg
2: Og så stryker ned I nakken, og...
1: Og det sånn, der må jeg faktisk skyte inn at det sånne ting jeg kan gjøre uten å tenke meg om.
2: Ja, det skjønner jeg. Men for det kan være at jeg gjør det selv uten at jeg har tenkt å øve det.
1: Men mormor sa noe veldig bra en gang. Forspillet til et godt seksualliv, det verdagen.
2: Det og det helt sant.
1: Sant? Og så tenker jeg liksom sånn, jeg veldig physical touch.
2: Ja.
1: Det en av mine topp love languages.
2: Mm.
1: Jeg liker den hånda på låret. Vi sitter ved siden av hverandre, og enten han holder meg på låret, eller stryker meg litt på låret, eller liksom koser meg litt I nakken, bare sånn lett. Men ja. Ikke sånn, mm.
2: Nei,
1: sånn, gnikke opplegg.
0: Sånn,
1: men sånn, hvis du bare, vil du ha noen vise på det? Kom litt nærmere med. Kom sånn du I kamera her da.
0: Ikke rør øynene mitt da.
1: Så ta av med ringene.
0: Nei, det går fint.
1: Herregud.
0: Hallo.
1: Hallo. Så hvis, altså bare sitter vi liksom sånn, og så bare koser litt I noen sånn. Ja. Men vi har en samtale. Har du blitt brydd av det?
2: Ja. Hæ? Ikke hvis det var dere to, nei. Men hvis jeg, hvis, nei.
1: Men visste du om jeg var dama mi? Hadde det vært rart da?
2: Ja, for da tenker jeg meg en gang, æsj, nå...
0: Nå skjer det ting ja. I voksen, liksom.
2: Ja. Men ikke noen venner gjør det, eller familiemedlemmer, liksom. Men... Må du sitte og massere noen mens med I familieselskap, liksom? Det sånn...
0: Ja, det ikke greit.
2: Ja, jeg klarer dere ikke å vente til dere kommer hjem. Jeg skjønner... Jeg husker jo når jeg var sammen med det jeg var sammen med. og de liksom skulle kysse meg, eller ta meg på skulder og sånn, når vi var blant familie. Jeg ble så satans forbanna.
1: Mm.
2: For jeg ble sånn, kan du ikke vente til dere kommer hjem? Jeg skjønner ikke... Jeg ble så satans forbanna.
1: Mm.
2: For jeg ble sånn, kan du ikke vente til jeg kommer hjem? Jeg skjønner ikke hvorfor skal vi kysse mens farmor sitter der?
0: Ja, men det

0: bara føler når de som sitter liksom, nej det blir liksom, jeg vet ikke, jeg kan ikke forklare det, men det derfor jeg sier jeg har litt lyst til å brenne meg selv,
1: ja.
0: For jeg har, jeg har lyst til å bli komfortabel med det.
1: Så hvis jeg får besøk da, og du skal se film med oss, jeg vil jo helst krype inn ja. Under huden på det liksom.
2: Ja,
1: så. Jeg vil bare, gi meg så mye som mulig.
0: Jeg får jo helt sånn, ja. Jeg får helt hett og liksom.
2: Ja, men inviterer med deg så kan jeg kose på det.
0: Ja, men det veninner, veninner
1: ja, men Hedda kjempe med skarpe negler, ja. Så det dødsstilig.
0: Mm. Men jeg synes det, ja.
2: Ja.
0: Så jeg har egentlig litt lyst til å brenne meg selv, men samtidig som du sier alt med måte.
2: Ja.
0: Prøver ikke å ha, ja, trenger ikke å kline og stemme på busstoppet liksom.
2: Brenn superintensivt, obvious foreplay.
1: Ja, blant, det nesten så klærne og jeg, hadde klærne vært av, så hadde det vært
2: intimt. Da, liksom, da kan man faktisk spare seg.
0: Ja.
1: Ja, jeg helt enig. Jeg forstår hvis du nyforelsket liksom, nå det jo jævla lenge siden jeg var der, da, men det var jo sånn, fullt i ja. Følelser og bare hadde lyst til å krype under huden.
2: Er man på fylla, så føler det litt andre regler.
1: Ja.
0: Ja, ja, og det dritig. Da jeg ikke opptatt med alt annet uansett.
1: Ja. Men, jeg kliner som faen på danskålvei når jeg dritings.
0: Er du, ja.
1: Ja. Ja.
2: På danskålvei føler det til det, det tals ikke, fordi jeg føler egentlig at noen kan se meg, for det så mørkt.
1: Ja, så jeg står så bare, så skal vi knyne litt?
0: Ja, på byen og sånn, så bryr jeg meg ikke. Da kan folk gjøre hva de vil.
2: Egentlig. Ja. Men det sånn in close quarters, ja. Liksom, når det sånn, det rett ved siden av meg.
1: Ja.
0: Prøv å bli mer komfortabel med det, men jeg sliter, altså. Mm, ja. Det hardt for meg,
2: av en eller annen grunn. Det en ærlig sak, Marita. Ja. For det du, og du bra.
1: Ja, men det som litt, kan jeg få lov til å si at foreldrene dine jo veldig kjærlige.
0: Kjempekjærlige.
1: Ja.
2: Mm. Kanskje du bare synes det var litt meget.
0: Så. Nei, men med deg så bryr jeg meg ikke.
2: Oh, ja.
0: Ja, ja, de ligger jo flettet inn til hverandre i sofaen, liksom.
1: De kjempeskjønne. Ja. Jeg kommer til Bergen, holder hånden mitt på torgermeldingen, og jeg bare, åh.
2: Hva skjedde med det?
1: Goals.
0: Jeg vet ikke. Jeg er jo egentlig vant med masse kjærlighet og klemming og tussing, liksom.
2: Ja, ja.
0: Så jeg skjønner ikke helt hva som har skjedd.
2: Nei.
0: Kanskje jeg har blitt traumatisk fra noen på ungdomsskolen. Det var så mange klint i gangen da.
2: Ja. Kanskje du egentlig bare vil at det skal være det?
0: Ja, men det var jo meg i noen år, så jeg prøvde å hive til helvete vekk.
2: Ja, ja, sant.
0: Så jeg vet ikke helt hva det er. For jeg bryr meg ikke når mamma og pappa ikke at de sitter og råker inn i sofaen der, i det hele tatt. Men...
2: Nei, men, sant,
1: nei, men altså, det de jo ikke kjærlige, liksom. Ja, ja. Du ser jo at det kjærlighet, og de...
2: Men du vant med dem, da.
1: Ja.
2: Du jo det, sant?
0: Så det kanskje det at de må bli vant med folk, altså vant med å se det.
2: Ja,
0: ja, at de kanskje blir ukomfortabel de første gangene jeg ser det.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det kan faktisk være.
2: Kanskje det.
0: Ja.
2: Bare ting som uvante, ting som du ikke har... Kanskje det egentlig kontroll. Kanskje du sliter med det samme som jeg, Marita.
0: Hva da?
2: Kanskje du en kontrollfrik.
0: Innerst inne så er det noe der, ja.
2: Just like me. Ragnar bara helvete.
0: Ja.
1: Fuck. Jag är fram med kontrollen. Ja. Ta han. Ta han. Fan, inte han.
2: Det är därför vi är vänner.
1: Ja. Ska vi gå vidare till Lookbringer?
2: Ja.
1: Så det är ett hända.
0: Det
2: är ju ganska obvious vad som har varit min lyckbringare sista uka då.
1: Ja.
2: Det är ju koselig dating det då.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Men altså, elaborate, han får deg til å føle deg bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det er jo jævla bra.
2: Men det er chill.
1: Ja,
2: og behagelig. Og det synes jeg er veldig deilig.
0: Mm.
1: Ja.
2: Så kanskje egentlig bare folk som du nødvendigvis ikke har kjent så veldig lenge, men som du føler du kan slappe med.
1: Ja, som gjør deg komfortabel. Det er veldig viktig.
2: Ja, mm. Folk som du kan føle deg komfortabel rundt.
1: Ja, jeg leste en eller annen, jeg tror det Halsey, vet du, hun artisten, sa at hvis det er riktig, så skal det være komfortabelt. Det skal ikke være spennende.
2: Ja, du skal ikke ha deg som er fullende så mye.
1: Ja, så hvis du skal finne deg helst noen som gjør deg komfortabel, altså rolig.
2: Mm. Eller,
1: du kan jo selvfølgelig bli litt crazy, men du
2: skal ikke mene. Men ja.
1: Ja, det skal ikke være den der jakten.
2: At du ikke hele tiden må tenke på hva du skal si, og hele tiden tenke på hvordan du ser ut, og at du bare kan være.
1: Ja, og bare være. Det er et fint ord.
2: Eller ikke være. Det er spørsmålet.
1: Det er spørsmålet. To die or not to die.
2: Nei. Hæ? No, to be or not to be.
0: To die or not to die.
2: Hva faen, Ronja?
0: Ja, det er jo det hele livet handler om da, men...
1: Oi,
0: det var det, liksom.
2: To die or not to die. That's what life's about.
1: Yes. Is this the day? Who knows?
2: Du hørte det her, Lena Marita. 2023.
0: Ja, men det er jo okay, det er så jævlig, men det er jo det eneste du vet som faktisk kommer til å skille opp det livet.
2: Det er at du dør. Tenk hvis vi finner en annen måte. Det er 2023.

0: Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Lett på tråden. En strikkepodcast med Pia Etim og Trine Fløtre.
2: Hey Pia.
3: Hi Trine.
2: How are you?
3: Har det bra?
2: Ja, du brun og lat og tjukk, holdt jeg på å si etter en uke i Spanien.
3: Takk for at du la merke til det. Jeg tror det 1,5 kilo opp, ja. Det sånn som skjer når det blir mye ferie plutselig, fra ingenting til veldig mye.
2: Ja, altså, jeg etter å ha vært i Dubai i høstferien, så skal jeg ikke stikke det under en stol at det var 10 dager med alt for mye god mat. Jeg et matbrag, jeg står for at jeg et matbrag, prøver å begrense meg, men ja, det har vært mye mat, men så kom jeg hjem til opppussing, og nå det veldig lite mat, så det veies jo opp. Ja.
3: Vet du hva, det går opp i opp det der. Jeg stresser ikke med det, og jeg har kost meg noe voldsomt på siste tur til Spania også.
2: Ja, jeg tuller jo bare da, bare som det sagt, for de som ikke kjenner meg og ikke vet at jeg skrudd sammen sånn, så var det bare en tull.
3: Men brun jeg!
2: Nei. Ja, brun å bli, det du! Uffa meg! Nei, fra spøk til alvor, du kommet hjem igjen, og det var faen på tide. Jævlig dårlig timing da, at vi reiser to forskjellige uker. Hva tenkte du med? Kan du ikke reise altså, i høstferien bare... som alle andre, liksom?
3: Nei, det jo alt for kjedelig. Nei, jeg liker at vi bare, akkurat i sommer, først reiser du på ferie, så reiser jeg på ferie, så reiser du på høstferie, så reiser jeg på høstferie. Ja, ja. Men jeg tenker, fra nå av, vi får bare ta det så det kommer, og så lenge vi koser oss når vi snakker sammen, så det vel all good.
2: Ja, ja, ja. Det så i hvert fall ut som det var deilig i Spania.
3: Det var helt nydelig, og det så ikke feil ut i Dubai heller.
2: Nei, altså, som sagt, det kan anbefales. Som, I hvert fall som en sånn engangsgreie. Herre, man har mistet språket mitt også. Som en sånn engangsgreie, vil jeg si. Kjekt å ha vært der, vil absolutt anbefale det. Men neste gang skal vi en annen plass, sånn som vi pleier.
3: Ja. Ja. Nei, men nå det jo ikke noe mer ferieturer planlagt i år for min del.
2: Nei, men jeg kommer til Bergen om to uker.
3: Ja, og det blir så kjekt.
2: Det blir veldig kjekt, det var litt spontant. Jeg kjente på at jeg savnet bergenserne, holdt jeg på å si. De jo ikke bergensere, eller de jeg savnet, det jo ikke du heller. Men, men ja, gjengen i Bergen, da snudde jeg meg rundt og bukket Fjordleien, skal ta båten opp en fredagsmorgen, og båten hjem igjen en søndags ettermiddag for å håpe til Gud og be på mine knær om at det ikke blir sjø, for jeg blir jo sjøsyk, jeg bare ser en båt. Så det kan jo fort være at jeg angrer på det. Men vi får se.
3: Ja, men det en veldig behagelig måte å reise på da, med at du bare kan gå rett på båten og rett av og slippe å sitte og konsentrere seg så mye.
2: Ja, så lenge det ikke bølger.
3: Ja, men det skal gå helt fint, hvertfall veien mellom Bergen og Stavanger jo ikke akkurat på åpent hav.
2: Ja, men jeg blir jo sjøsyk over Boknafjorden.
3: Ja, det sant, men du, den faktisk ganske heftig, de 10 minutterne kan være ganske voldsomme.
2: Og jeg kom hjem fra Bergen strikkfestival et år, hadde bilen full av varer og kjørte alene, det var sent på kvelden, fikk kjørt jo etter festivalen var ferdig. Og over Boknafjorden så var det altså så mye vind. Jeg sto ganske langt foran, sjøsprøyten sto liksom over bilen. Og da ringte jeg til seg, for jeg har jo vannskrekk i tillegg, så jeg bare, jeg kommer til å dø! Jeg kommer til å dø! Jeg elsker
3: Men jeg har faktisk suttet på en ferge der en gang, hvor jeg tenkte, skal man ha selen på eller selen av? Hva best når hele bilen bare sprøytes ut på havet, liksom? Det best å ha selen av eller selen på?
2: Selen av, så du kommer deg til helvete ut av bilen.
3: Nej, men det har varit någon färgeturer någon gång och kunnat liksom, är det helt grejt? Men stort sett får vi hoppa på att manskapet har lust att komma hem det också och då plejer det att gå väldigt fint.
2: Jo, men alltså shit happens tänker jag av och till så går det fans, men alltså jag är ju skrudd samman så att hvis jeg går ombord i en båt ska så det första jag vet hvor det är redningsvesten. Drit i kiosken, drit i doen, bara jag vet hvor redningsvesten är så går det fint.
3: Men är det så då fantastiskt att jag har lockat dig med på flera strikkekrus?
2: Nej, jag har så blivit med ändå då.
3: Ja, men du har varit på. Du blev med. Du var
2: Ja, på det ja. Jag glömde att det var en båt faktiskt för det var så rolig sjö, det var så käckt att jag tänkte köra varken vannskräcken eller bölgene. Så det är ju ett gott poäng Pia. Det kan vara hopp då. Men ja, uansett så gleder jeg meg veldig til å komme til Maren sitt marked. Vi har jo veldig på hud. Det på verftet, det ikke det?
3: Det på verftet, Bergens strikkemarked.
2: Så det blir veldig, veldig kjekt. Og det jo, for alle dere som hører på, hvis dere i Bergen, den helgen, det den 8. november.
3: 8. november. 8. november, da det marked på verftet som det alltid Hun har to ganger i året, og julemarked, det vel egentlig vi kaller det nå når det så sent på året, men det veldig mange kjekke utstillere. Gå inn og sjekke ut nettsiden, og du i nærheten av Bergen, så det aldri langt til Bergen for de som har lyst til å ha seg en hel dag med strikking.
2: Nei, det ikke langt til Bergen.
3: Ta Fjordline fra Stavanger!
2: Og så skal det vel skje noe på kvelden også? Skal det ikke det?
3: Ja, det skal det. Jeg jo den heldige som lager festen etterpå. Vi lager etterstrikk, og denne gang skal vi prøve noe nytt. Det blir i alle hovedsak sånn som alle kjenner konseptet, men i år så har jeg booket Marte Valle til å holde konsert for oss.
2: Koselig.
3: Så det tror jeg blir veldig fint. Det tror jeg blir veldig fint, og veldig fin stemning. Og så har jeg akkurat nå faktisk fått bekreftet at det blir goodiebag til alle som kommer. Og det jo litt gøy. Vi liker jo gratis ting.
2: Hvem som sponsorer den da?
3: Det vikinga,
2: ja, så
3: og som sponsrer meg med goodiebag til alle som kommer på festen etterpå. Så det veldig kjekt. Så den pakken ligger klar til henting, så jeg har ikke sett det enda selv, men det blir bra. Det veldig hyggelig av de at de så rause.
2: Spennende. Det blir bra. Jeg gleder meg veldig til å komme opp en tur og hilse på gjengen. Det er på tide. Og så,
3: ja, det lenge siden sist nå.
2: Ja, og så kommer jeg til Galland også. Det ble jo faktisk to helger til Bergen innenfor ganske kort tid. Så det blir bra.
3: Det veldig gøy.
2: Ellers kan jeg jo melde om at den forbaskede genseren til Svein snart ferdig.
3: Oi!
2: Ja, nå nærmer det seg.
3: Hvor gjør du igjen?
2: Nei, nå har jeg noen centimeter på hver arme før jeg skal begynne på vrangbåden. Og så har jeg vel kanskje 5 centimeter igjen på bolen. Jeg tok han på han i dag, så jeg kunne felte av, og så kunne han sitte ut som et sånt snurpa troll igjen. Nesten ferdig, så vi nærmer oss liksom.
3: Så kjekt. Jeg savner litt det der å bli ferdig med ting, for jeg sitter og bare strikker på gallakjole, og nå har jeg kommet til den delen som jeg visste var kjedelig, men ikke så kjedelig. Jeg vet ikke hvor mange 100 masker det på en omgang nå, men jeg på skjørtet. Og ja da, det bare å lukke øynene og stå på til han blir ferdig.
2: Men dette snakket vi jo om før du begynte, men visste jo at det kom til å bli sånn.
3: Jo, men det blir faktisk kjedeligere enn jeg trodde.
2: Ok, men da må du jo bare finne en eller annen jækla bra serie, tv-serie. Hvis noen har tips til en tv-serie til Pia, så kom gjerne med det, for det hadde vi trengt begge to. Og så binge en hele søndag med tv-serie og strikk, så kommer du jo et stykke.
3: Jo, men jeg har jo funnet ut at når man holder på med sånne prosjekter sånn som å strikke en kjole på pinne 275, så må man ha noe, en liten sånn gøy side hustle da. Bare litt strikke utro, det lov. Så jeg har faktisk strikket flere luer, sånn på siden, bare for å ha noe som skjer, noe som går litt fort, litt tjukkere pinner, litt sånn følelsen av at jeg produserer noe.
2: Men du egentlig en monogam strikker, et prosjekt om gangen liksom?
3: Nej, absolut inte. Jag har minst 4.
2: Ja, för här har jag blivit kastad in i något. För min vän Hege Strick, hon samlar samman alla sina UFO-er bara. Kan vi ju bara ha en UFO-challenge? Eller jag tror kanske det, det var väl strängt att jag som sa det. Någon gång en jävligt god det. Så nu ska jag stricka färdigt allt. Det gjorde jag i fjol också. I fjol också hade jag sånt projekt med att jag skulle finna fram alla UFO-erna för jul och göra det färdigt till nyttårsdag, sånn at jeg kunne begynne med blanke ark. Så det vi på nå. Og så når jeg da finner frem alle de ufoene, så finner jeg en av de ufoene fra I fjor. Dosten. Fordi at, og det, denne har en forklaring, fordi jeg har tegnet en flette på vrangborden, så jeg strikket den ene vrangborden, mens jeg mistet diagrammet jeg har tegnet. For det tegnet jeg for hånd på papir. Så nå må jeg rekke opp, og så må jeg tegne et nytt diagram tilsvarende da. Og sjekke at maskealtene stemmer og sånn. Og det, da faller jo jeg helt av lasse. Og den
3: du har
2: så
3: jo falt ut for lenge siden,
2: ja,
3: du nå.
2: Ja. Men den så kul, for den knallrosa. Den så rosa. Den altså så sykt rosa. At det blir ikke mer rosa. Den kjempefine, og perfekt til skisesongen. Den må jeg faktisk
3: gjøre. Ja, men da må du bare gjøre det. Nei, jeg så at du og Hege hadde noe på gang på Instagram der, og så tenkte jeg, oi, den listen hadde jo blitt lang. Vi snakket jo litt om det I forrige episode faktisk, hvor mange UFO'er vi hadde. Eller, jeg vil jo gjerne, jeg skiller jo, jeg kaller det ikke UFO før jeg har snurpet posen sammen og gjemt den bak sofaen. Da det en UFO. Så lenge det I aktivitet og I sirkulasjon og ligger fremme, så vil jeg si at det en whip.
2: Ja, sant? Du må gjerne definere det sånn. Jeg mer der at alt som påbegynt en UFO til det ferdig.
3: Ja, nei, der vi uenige. For jeg mener at siden jeg ikke en monogam strikker og har ett strikketøy til bilen, ett til strikk og drikk, ett til sofaen og ett til, ja, sant? Jeg liker å ha ulike prosjekter med ulik ja, teknikker eller ulik pinnestørrelse eller ja, ulikt på et eller annet vis sånn at jeg ikke blir så lei og ikke minst det å ha noe enkelt som bare for hånden så du kan ta med deg I vesken det har jeg hele tiden, men det jo jeg har jo ikke gitt opp det liksom I det øyeblikket jeg gjemmer det vekk og tenker, nei, jeg legger opp noe nytt deg da vil jeg si at det en UFO for meg
2: ja, for meg så har jeg såpass mange prosjekter på gang samtidig som I omløp, altså I bevegelse at de andre blir fort en UFO. For det går lang tid mellom hver gang tar de, så derfor de en UFO.
3: Ja, da blir de en UFO, for det må ikke gå så lang tid. De må liksom være I en aktiv sirkulasjon. Da.
2: Men når jeg har sånne små prosjekter som luer og sånn, de blir sjeldent UFO, for de strikker ikke ferdig. Så det jo bare de store gensrene som havner I en haug.
3: Så, jeg har vært med på en veldig gøy knitalong. Karine The Knitter. På Instagram, lagde en knitalong på polarlua. Hun var litt opptatt av at vi skulle støtte den originale polarlua, som krøyseri kom med I fjor. Og det har jo kommet mange varianter av den etterpå, men hun slo et slag for originalen. Jeg kastet meg på, og har strikket faktisk flere polarlua. Kjempefint til restegarn. Jeg har brukt litt forskjellig tjukkelse, men det har gått kjempefint I forhold til strikkefastigheten, og så hadde jeg noen boklegarn som jeg ikke ante hva jeg skulle bruke til. Så veldig, veldig kjekt lite pinne 5 eller hva det. Deilig, deilig når du sitter bare og strikker på 275.
2: Men var det boklegarnet deg, boklegarnet du har kjøpt den kjolen?
3: Noe av det. Den har ikke kommet an nå. Den kjolen min I Boklé, skal vi snakke litt om den? Jeg går opp, for Boklé forferdelig å strikke med.
2: Nei, det kjempekjekt å strikke med. Da har du strikt med feil Boklé-garn.
3: Ja, men jeg liker egentlig ikke Boklé-garn.
2: Nei, altså, vi kan jo snakke litt om det, faktisk. For det første, hva faen tenkte du med når du skulle strikke en kjole I Boklé?
3: Nei, det var jo helt idiotisk. Den trakk meg jo fra. Altså, det jo rekket opp.
2: Ja, for jeg strikket jo en genser I Pickles sitt boklegarn. Og det steinfint. Jeg digger det. Jeg elsker å strikke med det. Men når jeg tar på meg den genseren, så ser jeg ut sin levende teddybjørn.
3: Ja, og jeg liksom, jeg kan ikke være hun på 46,5 som tror hun en teddybjørn. Jeg kan ikke det. Det får holde at jeg kler meg ut som engjørning og alt det andre dumme jeg gjør. Om ikke jeg skal liksom se på hun da, den brune teddybjørnen som kommer gående der liksom, det orker jeg ikke. Så nei, det boklegarnet som jeg har, igjen av den, eller det som rekt opp av kjolen, det går til disse polarluene nå. Altså. Jeg strikker både våtter og lue I sånn boklekant på, og det helt greit. Resten jeg lagt ut for salg. Selv skiten, vet du.
2: Ja, men der kan jeg faktisk komme med tips, for det å strikke trekk til varmeflaske, altså hvis noen andre der ute 80 år til sinns, så bruker jeg varmeflaske I sengen, sånn som jeg gjør, for jeg har til å fryse opp tennene. Så trekk til I boklet til varmeflaske, det anbefales. Det steindeilig. Det blir svært godt.
3: Åh, men det jo faktisk et godt julegavetips.
2: Ja, og så ser det fint ut også, fordi da plastvarmeflaskene ser jo helt ferdelig ut. Så setter du på helt sløyfa og sånn. Så det har jeg faktisk lagt en oppskrift på, en gratis oppskrift.
3: Oi!
2: Ja.
3: Hvor finner vi den, Trine?
2: Nei, den har jeg vel faktisk ikke lagt ut enda. Jeg tenker meg
3: av. Hva synes du skal gjøre?
2: Men det var bare en sånn et tips til noen som har restegarn av bukle, så trekk til varmeflasker hvis du en 80-åring som fryser potetene da. Sånn. Ja.
3: Alle bare generelt en mental 80-åring, sånn som vi av og til er.
2: Ja, ja, ja. Jeg jo steingammel til sin.
3: Men du sier du skal komme til gallaen, som jeg veldig, veldig, veldig glad for. Men har du strikket deg noe til gallaen da, eller går du for å kjøpe antrekk?
2: Nei, jeg går nok for glemtopp, tror jeg, med tilbehør.
3: Oi, ja.
2: Rett slett. Jeg var jo inne på tanken at jeg skulle strikke den til kjole, men det tenker jeg det får bli til sommeren. Fordi nå har jeg lyst til å strikke til ungene til skibakken og sånn, så jeg gidder ikke prioritere å strikke noe eget. Men jeg har jo en bling-bling topp som passer til et meget svært ubrukt tyllekjørt.
3: Oi, det, i blått?
2: I blått, ja. Så det kan jo kanskje være at vi går den veien. Kanskje, kanskje. Altså, det tyllekjørtet, det altså så kult. Men hver gang jeg tar det på meg, så tør jeg ikke gå ut av døra, for det er så mye. Altså, det Carrie Bradshaw på speed. Så jeg har aldri brukt det, men jeg har brukt det på veldig mye bilder. Blant annet på forsiden av boka, faktisk.
3: Stemmer det.
2: Og elsker det til det, men jeg har jo aldri bevegt meg ut forbi døra i det. Så kanskje, kanskje sannsynligvis så backer jeg ut i siste sekund og tar på meg en buksa med høyhelsko i stedet for men det kan være at det blir meg i kofferten hvertfall
3: ja, men jeg synes ikke du skal backe ut, for dette en galla og det lov å gå over til topp det lov med bling bling og tyllskjørt og fjær og bo holdt på å si altså alt lov, det jo en galla jeg må jo bare si, altså det starter jo med buekorps med inngangen og rødløper
2: ja, ja, og det kan være så mye galla det vil, men jeg må ha på meg noe jeg trives i så hvis jeg ikke trives i det, så blir det noe annet
3: det veldig godt poeng men samtidig så kan vi jo da bare gi deg to glass med brus, sånn at du blir litt mer komfortabel
2: med brus, faktisk
3: ja
2: Champagnebrus, vær så god liksom.
3: Champagne, festbrus.
2: Ja, ja, ja. Nei takk, det går fint. Sånn. Hvis ikke du har noe mer å by på eller annet å by på, så kan, kan jeg klare meg med vann.
3: Jo, men vi kan ikke drive med sånn reklame, for det vet du Trine, det går jo ikke.
2: Nei, det jo et poeng. That's a point.
3: Vi drikker bare brus.
2: Ja.
3: Men nei, det da blir, jeg tror det blir kjempebra. Jeg håper at du føler deg komfortabel i det, og bare eier den røde løperen med tyllskjørt og bling-bling-topp.
2: Ja, vi får se. Vi får se. Det en stund til ennå, så.
3: Ja, men det nærmer seg skrekkelig fort. Det faktisk snart jul. Det Halloween nå snart, og når, jeg liksom, når Halloween ferdig, så jeg klar for å ta opp julelys og finne frem juletreet også.
2: Ja, altså, jeg har jo begynt en ny jobb, sant? Og jobber nå i fil interiørskjeden på hovedkontoret der. Og der har vi jo snakket om jul siden 1. September. Altså, det er så merkelig å komme inn i varehandel og begynne å snu hovedet sitt rundt og snakke om jul i september. Og akkurat nå har de holdt på å bygge om butikkene, jeg har lagt masse videoer, og det jul, jul, jul, jul, jul, så jeg litt spent på om jeg kommer til å være lei jul før julen kommet. Eller om jeg bare blir ultra påvirket. Jeg jo bittelitt lett påvirkelig. Så
3: heldigvis.
2: Jeg håper jo i utgangspunktet at jeg blir påvirket til det positive, for jeg jo egentlig veldig glad i jul. Men en annen bagside med å bytte jobb jo at vi etter 4 uker i interiørbransjen så fant jeg ut at jeg skulle pusse opp huset. Så
3: ja, ja.
2: Nå bor vi jo i et kaos. Og det jo alltid litt interessant. Heldigvis så har vi kjøkken i kjelleren også, sånn at vi har tilgang. Men vi har altså stengt av kjøkken og stua, malt og styrt og hevet ut alle møbler, og alt skal nytt inn. Så ja da.
3: Nye møbler også?
2: Ja.
3: Oi, oi, oi.
2: Og det egentlig long time coming, fordi vi har jo, jeg føler jo jeg har små hunger og valp i evigheter, og har utsatt og utsatt og utsatt og utsatt, fordi jeg gidder faktisk ikke å ha nye sofa og være redd for den. Altså, sant? Nei, det ikke, skjønner jeg. Det faktisk ikke. Enig. Så nå har jeg funnet sofa-brikke med avtakbare, vaskbare trekk. Det jo regel nummer en. Og nå skal alt ut. En av sofaene har gått ned I kjelleren og blitt skikkelig koselig I kjellerstua. Og så skal det inn nye møbler I hovedstua. Da. Jeg skulle jo ønske at vi ikke hadde så stor plass når du skal male golv, for det jo et eventyr. Men det blir veldig fint når det ferdig, da.
3: Ja, jeg gleder meg til å se.
2: Så lett på virkelig jeg.
3: Ja, men jeg faktisk litt I opppussingsmodus her også. Men det var ikke helt frivillig, og det har ingenting med at du interiørbransjen å gjøre. Det rett og slett en lekkasje I taket.
2: Å, den kjipe.
3: Den lei. Og siden den stormen som var så noen uker siden, der klarte jo ikke de trærne ved siden av huset å dette ned I taket mitt, så denne regningen måtte jeg nok ta helt selv. En halv million for et nytt tak. Unnskyld meg. Alle som kommer hjem til meg skal bare si, for et nydelig tak du har. Jeg synes alle skal sette pris på alle hus som har tak. Og de som har et nytt tak, så må man huske å si, for et flott tak du har. For det jaggu meg dyre greier. Og ikke like gøy som å få en ny stue med nye møbler.
2: Nei, altså, og det vi gjør jo på lav budsjett, så det jo veldig greit.
3: Ja.
2: Men det sånn, vi fikk akkurat tilbud på å bytte fire vinduer I, og ytterdøra I, ja, fire vinduer I andre etasje, men der du må ikke ha stillas, for der liksom terrasse på begge sider, der vinduene skal bygges. Og ytterdøra. Godt og vel 200 000 for fire vinduer og en dør.
3: Det bare til å grine.
2: Jeg skjønner jo at folk skal ha betalt, at materialer dyre, og dildal og røldal, men Helgoland. Tenk alle de plassene vi kunne reist for de pengene her, Pia.
3: Åh, det gjør så vondt, men samtidig så det utrolig deilig. Jeg hadde tre krav til å få bytte taket. Det skulle være svart, det skulle være tett, og det skulle gjøres nå. Så det blir de startet faktisk mens vi var I Spania, så jeg hadde jo glemt det litt når vi kom hjem midt på natten, og da, oi, der en konteiner, oi, der stillas rundt hele huset, hva det som foregår? men de er kjempeflinke, de kommer når de skal, de gjør det de skal, alt etter avtale, love it. Sånn sett, helt fantastisk. Så jeg var så fornøyd at vi faktisk skiftet tre stuevinduer nå når det stillaset likevel oppe. Og når jeg allerede hadde brukt så mye penger, at du liksom kommer over at det gjør vondt, så skifter vi ut varmepumpen også. Så ingenting her sånn, oi, så gøy, men vi får det varmt og godt, og det viktig å ta vare på huset. Så kanskje jeg skal male noen vegger eller sånn, bare for å føle at det visuelt også har skjedd noe.
2: Jo, men det viktigste jo å ha et tett hus, tenker jeg.
3: Det det. Det bare så trasig. Åh, tenk alt det gøye.
2: Ja. Et du gal.
3: men sånn det å eie hus, det et ansvar, og jeg tenkte ikke når jeg flyttet inn I dette huset at om 20 år må taket skiftes. Det virket jo som at om 20 år jo jeg død, tenkte jo jeg når jeg var, jeg vet ikke, 25. Men så vi her da, vi har bodd her I 20 år. Og da kommer vi jo dit at vi faktisk må gjøre de store tingene også.
2: Ja, for det slår jo meg også når vi begynte å tenke, ja, hva tid var det vi malte disse golvene sist da? Og bare, åja, det 12 år siden, ja. Ja.
3: I fjor altså.
2: ok, da det jo kanskje ikke så rart at det litt slitt da, på en måte, med to kids og to bischer og alt som har skjedd på de 12 årene. Så jeg må jo si at tre stjerners gulvmaling holdt jo egentlig bedre enn jeg forventet. Så nå... Nå det ferdig, jeg tatt siste strøk I dag. Og så håper jeg å få flytte inn I neste uke.
3: Jeg har faktisk brukt tre stjerner gulvmaling både på vaskerommet og I trappen, og jeg like fornøyd. Altså, det virkelig god gulvmaling.
2: Ja, den holder godt den, altså. Selv med skarpe klør og mangel på knotter under stolene.
3: Vi har jo... Tidligere var det jo både hund og katt og små unge her, og nei, det... Helt topp.
2: Men så baller det jo alltid på seg når du begynner. Det jo det da, sant? Åh, nå ble det fint I stuen. Absolutt. Ja, men da må det bli fint I gangen også. Åh, nå det fint I gangen. Ja, men trappen ned til kjelleren da. Altså, det tar jo aldri slutt når jeg først kommer begynne, sant? Fager. Jeg blir så irritert på meg selv.
3: Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen I det. Og nå når vi får gjort disse tingene som vi egentlig har gått og gnagget litt på og irritert oss litt over, så foreslår jeg selvfølgelig å pusse opp soverommet I stedet for julegave.
2: Ja. Jeg malte jo mitt soverom på denne tiden I fjor, og da malte jeg det mørkegrønt, absolutt alt, til og med taget. Så det mørkt og fint her inne, som jeg sitter nå. Vet ikke om jeg hadde anbefalt det igjen. Det grevla fint, men det var helsikent jobb.
3: Ja, men vet du hva, det så kjekt når man ser en forskjell. Det litt som å bli ferdig med. Altså, det å strikke og ha et prosjekt som du faktisk blir ferdig med, det veldig tilfredsstillende. Og det å göra något som ja, gör det trevligare hemma eller du blir förnöjd, ta väck något som irriterat sig. Det är ju det är bara tillfredsställande.
2: Det är ju det, absolut. Men apropå jul, ska du sträcka några julgåvor då? Driver du med det?
3: Normalt så är ju jag en gavestrikka. Men nu tar den kjolen alltid men så enkelt. Och så har jag valt att tömma gavekurven min lite och donera till Sjömanskirken sitt julmarked I Spanien.
2: Ja, det snackade du ju om. Stämmer det?
3: Mm. Så då blir det inte så mycket strikkade gaver från mig, men det føles gott att heller kunna ge det där.
2: Så bra. Det var ju ett fint projekt då och ge ett väck till de så de kan det var utlåtning var det inte?
3: Ja, alltså de har ett jättestort norsk julemarked. Alla sjömanskirkene tror jag har det över hela världen. Men så är det en utfordring med att det är en generation som har försvunnit lite, alltså den generation som tidigare satt och strikket sockar och luar och barnegensre till sjömanskirken genom hela året. De är inte här längre. Och det är lite mindre gaver än tidigare och då detta är jätteviktigt intäktskälla för det. Och ett väldigt populärt marked och det finansierar otroligt mycket av det frivilliga arbetet de gör genom året. Och nu är det ju så att jag känner någon som jobbar där och ser lite vad de gör I det område jag är med I Spanien. Jag syns de gör en jättejobb. Och då tänkte jag att det kostar mig väldigt lite att donera ett par sockar och en barnegensare och ett pannebånd och ja. De små tingene man har liggende likevel. Og de fleste har jo et par sokker liggende.
2: Ja, og så har det jo vært en serie artikler om Sjømannskirken og jobben de gjør I utlandet, så det kan jo være en fin ting å støtte. Og?
3: Ja, det veldig mange fine prosjekter å støtte, og hvis man som strikker har lyst til å gjøre en forskjell, så det bare å søke det opp. Altså, det så mange organisasjoner som man kan kombinere med strikking. Jeg ser også nå at de strikker lua til Gaza, det donering av restegarn til kriminalomsorgen, til ja, blåkors og sånne steder. Det utrolig mange ulike organisasjoner som man kan gjøre noe fint som strikker. Da. Det trenger ikke bare strikte plagg, det kan også være restegarn.
2: Ja.
3: Så en liten videreutvikling av selvskiten jo å bli kvittskiten.
2: ja, jobbe videre med det. Hege hadde jo kjempesuksess med selvdriden, så å få tilbakemelding fra mange som har solgt masse. Jeg må jo si at det å sitte på en finansiert tre-netters opplevelse på Atlantis ga litt blod på tann. Så min konto den nå gjort om til, fra Atlantis til nye opplevelser. Og selvdriten, den kommer til å gå langt inn I 2026, for det vi har så mye ting og så mye klær, at vi kan holde på sånn I en evighet. Men det var veldig motiverende å få en belønning. Så det må være sånn, det kan ikke gå inn I det storsluken som jeg har snakket om før. Men det var ekstra kjekt ja. Å få, en måte, få den opplevelsen at Herman, dette har faktisk dette betalt av ting. Ting vi har liggende som ingen har brukt for.
3: Men jeg har holdt på I cirka 8 uker. 8-9 uker har jeg holdt på å selge skiten. Og så langt, 7000 kroner. Ingen ekstremt dyre ting der. Det bare rusk og rask. Garn, klesplagg, sko, ryggsekk. Ja, ting jeg har liggende, som jeg ikke har bruk for. Absolutt brukernes ting. Faktisk nå mens vi snakker sammen nå, så tikket det inn et bud på Thais. Solgt en barnejakke. Så... Altså, det trenger ikke, det ikke så store beløp, men det måner faktisk når man samler det inn på en konto. Og ja,
2: det fortsetter. Det. Så nå det, skal alle ufoene ferdigstilles, og det skal fortsettes å selges ting, og huset skal pusses opp, og det snart jul. Oi, oi. Altså, det baller på seg dette her, altså.
3: Ja. Altså, jeg føler du et vandrende nyttårsforsett, du nå, Trine.
2: Nei, jeg hater nyttårsforsett.
3: I oktober. ja, men det så bra. New you.
2: Nei, det kan du bare drite deg. Jeg har ikke hatt et nyttårsforsett siden jeg var 10, tror jeg. Det skjer ikke. Det gidder jeg ikke, for de klarer ikke å holde allikevel. Men motivasjonen jo svingende, det det jo ingen tvil om. For alt, både opppussing og selling og strikking. Og det jo ikke sånn at alt like kjekt alltid, men litt sånn jevnt over av og til, så blir det bra.
3: Men da tenker jeg at med UFO-prosjektet ditt, så må du bare bruke hashtaggen «Gjør ferdig skiten».
2: ja, det kan godt være. Forbasset.
3: Nei, men det kjempegøy at så mange har kastet seg på å selge. Og som en liten oppdatering da, så har jo, jeg har jo testet ut det gule hus, jeg har jo vært en stor forkjemper for Finn. Nei, nå selger jeg på Thais da, punktum. Jeg trenger ikke si så mye mer, men det Thais som funker best. Nå har jeg testet. Det der jeg har mest salg. Jeg synes det enklest, jeg synes det smoothest, og ryddig for mitt hode også å forholde seg til en plattform, med mindre det større ting.
2: Ja, jeg har jo samme konklusjon. Så da har vi I hvert fall testet det ganske hardt og brutalt, begge to. Jeg ble aggressiv av Finn, så det kuttet jeg ganske fort ut. Svein har solgt litt på Finn da, men det typisk mer sånn, ja, litt større ting, alle møbler og sånn piss. Men alt sånn klær og garn og sånn, det går ut på Thais.
3: Ja, men det jeg enig I, for jeg bruker jo Finn med en gang det større ting, og Kenneth har jo solgt verktøy, solgt et treningsapparat, litt sånn forskjellige ting. Det passer jo best på Finn.
2: Ja, ja.
3: Det mener jeg.
2: Ja, det jeg enig I.
3: Og det der jeg selv ville gått inn og søkt hvis jeg skulle ha noe. Så, men det gule hus, veldig ok opplegg, men jeg synes ikke at jeg solgte like bra. Det gikk I pluss, men ja, jeg skjønner at de må ha betalt. Men du skal selge en del for at det for meg lønte seg da.
2: Ja, men det var jo en fin konklusjon, tenker jeg.
3: Og så var det litt styret at du faktisk må kjøre dit og fylle på. Jeg så lat at det ble vanskelig for meg.
2: Ja, men altså, ja. Det det som fint da med det her pakkesystemet til Thais, altså selv om de som kjøper kan velge forskjellige sendemåter, så alle innenfor de butikkene på Sola som jeg bruker, daglig, ja, daglig, for vi ukeshandler ikke, vi handler nesten daglig. Så det det neste prosjektet jeg skal ta tag I, by the way. Men det liksom så lett å bare hive det inn på seg og få det sendt.
3: Og, det det. Og så det så mange valg nå på ulike leverandørene. Det så mye pakkebokser og ting som du ikke trenger å forholde deg til en åpningstid. Og, og sånn som posten jo ikke et problem, for de fleste post I butikker jo åpent til 11.
2: Ja, ja. Så det går
3: så du klarer fint. Jo det liksom ja ja så nei Instabox, posten sin pakkebox alle disse variantene helt hjem ja, alt funker
2: det egentlig det samme
3: det så mange valg ja jeg har alle mulighetene å åpne så jeg fortsetter jeg går og rydder og selger skiten altså og jeg har kanskje vært flinkere å selge klær enn garn jeg burde solgt mer garn ja. Jeg skal bli bedre på det
2: det burde du faktisk
3: Jeg har lurt, det nok, og jeg har jo fyllt på.
2: jeg har lurt litt på om jeg skal legge ut en del sånne UFO-er som halvstrikte, som jeg ikke kommer til å fullføre. Utfordringen jo at de jo uten oppskrift.
3: ja, det kan kanskje bli litt mye og forlangt av de som kjøper det, at de skal dikte opp din oppskrift.
2: Du må strikke ferdig på dette da. Du kan få pinnestørrelsen, liksom.
3: Men hva hvis du bare gjør det ferdig og samtidig lanserer en ny oppskrift?
2: Nei, for det ikke, det derfor de ikke ferdig, for det ikke ting jeg har lyst til å lage oppskrift på.
3: Nei, rekk du opp og bruk garnet på noe
2: Nei, annet. For det dritgarnet. Jeg orker ikke å rekke opp mål her og fluff og sånn. Det tar for lenge tid.
3: Nei, det faktisk enig.
2: Det ikke verdt tiden, liksom. Men det kan jo være at jeg skal prøve. Hvis noen har lyst til å fullføre et par UFO-er uten oppskrift, så send meg gjerne en melding.
3: Special price for you
2: Ja, det ikke kønt engang Alt for å få det ut av huset
3: Nei, men det ble litt sånn med denne boklerkjolen min også, sånn. Det var ikke bare å rekke det opp
2: Nei, det jo helt umulig Nei, det jo ikke vits
3: Nei, det
2: ikke Og det sånn som jeg blir aggressiv av altså, sånn, Nei, det jo helt umulig
3: Nei,
2: det jo ikke vits Og det sånn som jeg blir aggressiv av Altså sånn ordentlig

0: er veldig fint. At det et fargespill, ikke nødvendigvis at det bryter veldig med fargene, men at det bare er...
1: Ja, men for meg så tror jeg ja. Håndfarget garn liksom... Jeg elsker å kjøpe det. Jeg synes det så kjekt å kjøpe. Mm. Og jeg har en del nere, noe der jeg vurderte om jeg skal selge igjen, for jeg vet jo at jeg ikke kommer til å bruke det. Men jeg elsker å kjøpe det. Det det kjekkeste garn jeg kjøper. Jeg synes det så fint, og jeg har så lyst til å ha det til pynt. Men jeg strikker veldig lite i det.
0: Jo, men noen ganger så det helt greit å ha garn som på pynt også, fordi hespene ser ofte så utrolig fine ut. Det blir litt som snop.
1: Ja, det ser også små og godt, liksom.
0: Ja. Men det ikke alt som jeg liker brukerne. Nei, det må vi bare være ærlige på.
1: Nei, og, on that note, Pia, så har jeg lyst på små og godt, og en sofa, og et glass brus.
0: Da går vi for det, Trine. Vi går for smågodt strikketid. Vet du hva? Jeg kan ikke spise smågodt, for jeg nødt til å strikke på denne kjolen min. Jeg må ha en, holdt på å si, kanskje ha frie hender. Oh, the pressure. Jobbe på. Oh, the pressure. Men det vel, hva det nå da? 6 uker, kanskje? 7 uker? Jo da, kommer i mål. I verste fall så kommer jeg med en vaier nederst på kjolen. Jeg bare håper han dekker rumpen, så jeg ikke fornøyd.
1: Det går fint. Ja. Men ja, jeg går til min sofa med mitt strikktøy og mitt glass Pepsi Max og kanskje noe smågodt hvis ikke ungene har spist opp.
0: Åh, det hørtes veldig deilig ut. Da må du ha en veldig, veldig fin kveld.
1: Du og, min venn, så ses vi snart. Jeg gleder meg.
0: Vi ses veldig snart.
1: Ha det!